0: ਪਿਤਾ ਖਾਦਮ ਮਾਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾਕ ਅਜਮਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਆਮੇ ਸੁਖਨ ਲੇਕਰ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਯੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਕੋ ਦਿਨ 2 ਵਜੇ ਸੇ ਲੇਕਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਲਿੰਕ FM 96.7 FM ਸ਼ਫੀਲਡ ਸੇ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇਂ ਬਰਹ ਰਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਮਾਮ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਿਲਖਸੂਸ ਔਰ ਮੇਰਾ ਯੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲ ਅਮੂਮ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਤੇ ਸੁਣਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਾਬ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੋਹਤਰਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਲਿੰਕ FM 96.7 FM ਕੇ ਸਾਥ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਯਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਯਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਭ ਕੀ ਖੈਰੀਅਤ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਨਕੇ ਵਾਲਦੇਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਨਕੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ। ਜੋ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਿਸੀ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਂ, ਤਕਲੀਫ ਤੰਗੀ ਮੇਂ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਮੇਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਨਕੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਨਕੀ ਉਨਕੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਦਸਾਤ ਹੈ ਯਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤਕਾਲੀਫ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲੇ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਅਮਨ ਓ ਸਕੂਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੇ ਹਾਲੋਂ ਪਰ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ, ਹਮੇ ਆਪਸ ਮੇਂ ਇਤਫਾਕ ਇਤਾਦ ਔਰ ਯਕਚਿਤੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਹਮੇ ਸਹੀ ਮਰਦ ਮੋਮਨ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਕਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਣਨੇ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਖਾਤਮ ਅਲ ਨਬੀਨ, ਖਤਮ ਅਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੇ ਸੁਨਤੇ ਮਤਾਰਾ ਪਰ ਚੱਲਣ ਕੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੇ ਸਦਕਿਆਂ ਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਤਕਰੀਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਕੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਰੂਨੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੇ ਉਸੇ ਨਜਾਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਉਸੇ ਅਮਨ ਕਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਬਣਾਏ। ਹਮਾਰੀ ਔਲਾਦੋਂ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇਕ ਔਰ ਸਾਲੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਨਕੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਮੇ ਹਰ ਮੁਮਕਨ ਨੇਕੀ ਕੀ ਤਰਫ ਰੁਝਾਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਸੇ ਰੁਕਨੇ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਮੇ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਹਮੇ ਔਲੀਆ ਇਜ਼ਾਮ ਕੇ ਜੋ ਪੈਗਾਮਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਨਕੀ ਅਸਾਂ ਸਮਝ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਹਮੇ ਇੱਕ ਅਦਬ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਣਾਈ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਦੇਖੇ ਜੀ, ਦੁਆਏ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਦੁਆਏ ਜੋ ਹੈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ। ਦੁਆ ਜੋ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਕਾ ਮਗਜ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਕਾਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜਬ ਹਮ ਦੁਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੇ ਦੁਆ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਵੋ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਯਹੀ ਇਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਇਸੀ ਇਮਾਨ ਕੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਰਾਏ ਅਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਔਰ ਹਮੇ ਸਮਝ ਬੂਝਤਾ ਫਰਮਾ। ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਿਆਬਾਨ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਬ ਯੇ ਇਨਸਾਨ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਬਾਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜਬ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਖਲੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਯੇ ਕਹਾ ਵੀ ਥਾ ਕਿ ਜੰਨਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਭ ਕੁਛ ਯੇ ਨਿਮਤੇ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਹੈ, ਤੁਮ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਚਾਹੋ ਖਾਓ بہرحال اس درخت کے نزدیک نہ جانا، پھر اگر جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہاں سے تم کو زمین پر جانا پڑے اور وہاں پر جو ہے مشقت اور محنت کرنی پڑے۔ تو بس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو وہ جنت والا ماحول تو مل نہیں سکتا، وہ انسان کو یہ تنگی اور تکلیف، یہ پریشانیاں، یہ دن کی تھکن جو ہے، یہ تو کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ اگر بالکل اس کے پاس کوئی کام بھی نہیں ہے تو پھر بھی وہ یہ کہے گا جناب کہ آج میرا کوئی کام نہیں تھا، میں آج سو سو کے تھک گیا ہوں، یا میں آج پورا دن بیٹھا رہا اور میرے اندر تھکاوٹ پیدا ہوئی۔ کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا میں بالکل پریشان نہیں ہوں۔ ہر آدمی جو ہے اپنی اپنی پریشانیاں جو ہے وہ لے کر دنیا میں چلتا ہے، لیکن جو یقین اور یقین محکم اور جو ہے وہ پختہ ایمان والے لوگ ہیں، جب ان پر یہ پریشانیاں آتی ہیں تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صبر جمیل جو ہے عطا فرما، اور جب یہ صبر والا وہ فارمولہ وہ استعمال کرتے ہیں، شکر والا فارمولہ استعمال کرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک جو ہے ان کو بہت زیادہ رہائی جو ہے وہ ان تکالیف سے جو ہے وہ مہیا فرماتے ہیں۔ پر دنیا کا نظام ہے، اللہ پاک نے جو ہے وہ کم و بیش 124,000 پیغمبر سے کم و بیش زیادہ کم جب بات کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ ایگزیکٹ فگر 124,000 کم و بیش اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹ فگر کچھ نیچے ہو جائے، کچھ اوپر ہو جائے۔ تو یہ اللہ پاک نے انبیاء کرام بھیجے، اور کس کے لیے بھیجے؟ اس نو انسانی کے لیے بھیجے، اس لیے بھیجے کہ یہ جا کر رب کا جو پیغام ہے وہ ان لوگوں تک جا کر پہنچائیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، اور آخری نبی، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی جو ہیں، ان پر یہ سلسلہ جو ہے ختم ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ جب سے چلا، جو طریقہ کار رہا اسی طریقے سے، طریقہ کار وہی رہا، لیکن دین کا جو مکمل ضابطہ حیات ہے، دین اسلام مکمل جو ہے وہ شکل کے اندر، وہ ہمارے آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر جو ہے وہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کی تشریحات ہیں، اس کو آگے سمجھنا ہے، اور اللہ پاک جو ہے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یقین کریں آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھگڑا دینی ہو، دنیاوی ہو، زمین کا ہو، گھر کا ہو، کسی بھی جگہ پر جھگڑا ہے، تو وہ جھگڑا جو ہے وہ بات کو سمجھنے میں جو ہے وہ بات کو نہ سمجھنے میں ہے، یہ جھگڑا ہے۔ جب بات سمجھ آ گئی تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ اور بات کیا سمجھ آئی؟ جب انسان یہ سمجھ جائے کہ میں نے اس زندگی کا یہ سفر ہے، اس وقت کے اندر گزارنا ہے، میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں، بلکہ دین اسلام جو مکمل ضابطہ حیات ہے اس کے مطابق گزارنی ہے۔ جب انسان یہ اپنی انا، یہ اپنی مرضی، یہ اپنی خواہش، اپنی چاہت، یہ سب کے سب جو ہے ہر آدمی اگر ایک سائڈ پر رکھ دے گا اور ایک نظم و ضبط کی پیروی کرنا شروع کر دے گا، ایک طریقہ کار پر چلنا شروع کر دے گا، ایک ہی راستے پر چلنا شروع کر دے گا، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر جھگڑا ہی ختم ہے۔ پھر وہ ایک راستے پر چلنے والے ایک دوسرے کے دشمن نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا جو ہے وہ بات آپس میں ان کی ہوگی، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ تو کہنے کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی ہی وساطت سے ہم تک پہنچا۔ اب جتنی کتابیں آئیں، صحیفے آئے، پیغامات آئے، وہ اللہ پاک کی طرف سے آئے اور جو انبیاء کرام ہیں ان کی وساطت سے جو ہم تک پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھوٹی سی مثال دی جائے, مجازن مثال دی جائے, تو سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ ایک کتاب جو ہے ایک آدمی خود بخود پڑھتا ہے, اس وہ نالج کے لیے پڑھ رہا ہے, اور ایک آدمی ہے وہی کتاب اس کو ایک استاد پڑھا رہا ہے, یا ایک کتاب پڑھنے کے بعد ایک آدمی کچھ عمل کرنا سیکھتا ہے, کوئی کسی چیز کا بھی ہنر سیکھتا ہے, اور ایک آدمی اس کو استاد ہنر سکھاتا ہے. تو موجودہ جو جتنے بھی علوم ہیں اور خاص طور پر سائنسی علوم جو ہیں, ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پورشن جو ہے وہ تھیوری کا ہوتا ہے اور ایک جو حصہ ہے وہ پریکٹیکل کا ہوتا ہے. اب یہ دونوں جو ہے لازم و ملزوم ہیں. تھیوری جو ہے وہ آپ تیاری کریں گے, ایک کتاب پڑھیں گے, اب اس کے بعد جو ہے ایک پریکٹیکل ہے عملی طور پر, وہ اس کا بھی ایک حصہ ہے سائنس کے اندر. اور جب جون جون آپ آگے اگلی کلاسوں میں جاتے جائیں گے, پھر یہ پریکٹیکلی جو ہے وہ یہ زیادہ نمایاں بھی ہوگا, اور زیادہ یہ کورس جو ہے اس کو جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. مطلب آدمی ڈاکٹر بنتا ہے تو صرف اس کو تھیوریٹیکل نہیں بلکہ اس کو پریکٹیکلی بھی ہاسپٹل کے اندر, ٹریننگ کے اندر, مختلف اس کے جو ہے وہ لحاظ سے اس کو یہ چیزیں سکھائی جائیں گی. اور اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ فرض کریں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے, تو وہ بھی تھیوریٹیکل جو ہے تھیوری پڑھنے کے بعد اس کو بھی آگے وہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو انڈسٹری کے اندر یا مختلف جگہوں پر اس کے بارے میں وہ سکھایا جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم جو ہے, علم جو ہے, وہ استاد کے بغیر, پریکٹیکل کے بغیر, عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. کوئی آدمی کتنا بھی علم حاصل کر لے لیکن استاد کے بغیر جو ہے شاید وہ علم اس طریقے اس کو نہ فیض پہنچا سکے اور نہ وہ اس سے کسی اور کو فیض پہنچا سکے. بالکل اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک جو ہے وہ نازل فرمایا. اب قرآن پاک جب نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں نازل ہو گیا. اب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہمارے, وہ یہ پیغام لے کر جو ہے وہ آتے, اور یہ سارا پیغام جو ہے وہ آگے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تک پہنچاتے. اب جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تشریح بھی کرتے, اس کی تفصیل بھی بیان کرتے, اور اس کو نافذ العمل. مثلا اس کی ایک مثال جو ہے, اگر یہ بتائی جائے کہ نماز ہے, اب اللہ پاک نے جو قرآن پاک کے اندر جو ہے نماز کا ذکر فرمایا, نماز قائم کرو, واقیم الصلاۃ, زکوٰۃ کا ذکر آ گیا, روزے کا ذکر آ گیا, حج کا ذکر آ گیا. اب جو ہے وہ, لیکن نماز جو ہے اسی طرح طہارت ہے, وضو کا ذکر آ گیا, وضو کے فرائض کتنے ہیں, غسل کے فرائض کتنے ہیں, یہ بالکل ذکر آ گیا. لیکن عملی طور پر جو ہے اس کو اگر اپنایا گیا اور عملی طور پر جو ہے وہ صحیح وضاحت کی گئی, تو یہ ہمارے آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے سامنے ان کو یہ ساری کی ساری تربیت جو ہے وہ دی, اور وہ تربیت کا سلسلہ جو ہے جاری رہا اور انشاءاللہ جاری رہے گا آج تک, اور آگے جو ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. اب جو نماز ہے, اب نماز کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ انبیاء کرام نے, یہ نماز جو تھی یہ بھی مکمل, جب دین اسلام مکمل ہوا تو نماز 5 نمازیں بھی اس یہاں پر آ کر مکمل ہو گئی. اس سے پہلے جو ہے وہ یہ بھی نماز بھی جو تھی عبادت یہ تھی, باقی انبیاء کرام کے جو ہے وہ وقت بھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ روزہ بھی تھا, لیکن وہ مختلف. تو کچھ فقہائے لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہے ان پر فجر کی نماز جو تھے وہ فرض تھی, پر مختلف انبیاء ہیں, ایک ایک نماز ان کے وقت میں ہوتی تھی, پر جب شب معراج کے وقت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ پانچ نمازیں ہماری امت محمدی پر فرض کی گئیں، پھر ان کے ٹائم بتا دیے گئے، پھر ان کی جو ہے وہ رکعت بتا دی گئیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کا طریقہ کار بتایا گیا، اور یہ کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پریکٹیکلی میں بات جو کر رہا تھا کہ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ ایک عملی دین ہے. ویسے بھی جو علم کی میں بات مجازن کی تھی میں نے، اگر دنیا کے علوم کو دیکھا جائے تو وہ ظاہری جتنے بھی علوم ہیں ان کے بھی بالکل دو حصے ہیں. جو آپ تھیوری پڑھ رہے ہیں آگے وہ کسی نہ کسی زندگی کے حصے میں وہ نافذ العمل آپ نے کرنا ہے. اب ایک مثال، ویسے ظاہری مثال دیکھ لیں، قانون کا ایک مسئلہ ہے. یہاں پر قانون پاس ہو جاتے ہیں، قانون کی کتاب ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں 73 کا آئین ہے، یہ سب چیزیں تو ہیں، یہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن عملی نمونہ اس صورت میں ہوگا جب اس پر عمل درآمد ہوگا. اگر عمل درآمد نہیں ہے تو اس قانون قاعدے کا اچھے سے اچھا بنا ہوا ہو آگے اس بندے کو فائدہ وہ اس طریقے سے حاصل ہوگا جب تک وہ اس پر عمل کرے گا. یہ تو دنیا داری کا ایک بات ہے. اور اگر دنیا داری کے اندر بھی اس قانون کے مطابق انسان عمل نہیں کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے نہیں گزارے گا، ادارے جو ہے اس قانون کو نہیں مانیں گے، تو پھر جو ہے وہ اس نظام کے اندر جو ہے وہ بے شمار چیزیں ایسی پیدا ہو جائیں گی، عدل و انصاف نہیں ہوگا، بے شمار اور چیزیں پیدا ہو جائیں گی صرف یہ انسان کے بنائے ہوئے قانون پر عمل نہ کرنے سے. اور جو اللہ کا قانون ہے اور وہ اللہ کا جو ضابطہ حیات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے سارے کا سارا عملی طور پر جو ہے وہ کر کے دکھایا، اور پھر جو ہے وہ وہاں سے یہ چلتا ہوا یہ قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا. دیکھیں جب کلمہ طیبہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں، جب یہ کلمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت تک جو ہے یہی کلمہ ہے. جو آدمی اس دائرہ اسلام میں داخل ہوگا اس کو یہی کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس کو یہی نماز ادا کرنا پڑے گی، اس کو جو ہے حج زکوٰۃ جو چیزیں ہیں یہ فرائض سارے کے سارے آہو بہو جس طریقے سے موجود تھے اسی طریقے سے وہ جو ہے وہ عمل کرے گا تو پھر بات بنے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو انبیاء کرام بھیجے ان کا ایک بہت بڑا جو ہے بہت بڑا رول ہے، جن کی وجہ سے جو ہے آج یہ سارے کا سارا ایک سلسلہ یہاں تک ہر آدمی تک پہنچ رہا ہے. اب جو نقطے کی طرف میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں دین اسلام کی چونکہ بات ہو رہی ہے، آج ہم صرف اور صرف جو ہے وہ زبانی کلامی تو ہم بہت کچھ جانتے بھی ہیں، زبانی کلامی جو ہے وہ ہم مسلمان بھی ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا اصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب یہ بات کہنے کا علامہ صاحب کا کیا مقصد ہے؟ حالانکہ زبان نے اقرار کر دیا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار ہو گیا، کلمہ طیبہ کا ہو گیا، لوگوں کے سامنے کر دیا، کلمہ شہادت پڑھ دیا تو مسلمان ہو گیا، لیکن جو اہل فقر ہیں، اہل تصوف ہیں، علم الدنی رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح نہیں. اقرار باللسان زبان سے ہو گیا لیکن تصدیق بالقلب، اس قلب سے اس کی تصدیق ہونا بڑا ضروری ہے. اس کا مطلب جو زبان کہہ رہی ہے یہ دل اس پر مور لگا رہا ہے، مور ثابت کر رہا ہے کہ جو بات زبان سے کہی گئی وہ بالکل ٹھیک ہے اور میں اس کو بالکل اقرار کرتا ہوں. یہ جب تصدیق بالقلب ہو جائے گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو تھیوری، وہ جو طریقہ، وہ جو باتیں اللہ پاک کی طرف سے پہنچی ہیں وہ ہاؤ بہو ان پر عمل کرنا پڑے گا. اور عمل کا طریقہ کون سا اپنانا پڑے گا؟ جو طریقہ ہمارے آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بس وہی طریقہ ہے. جو طریقہ وہ بتایا گیا، جو طریقہ جس طریقے پر انہوں نے عمل کیا وہی طریقہ ہمارے لیے جو ہے وہ معتبر بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. باقی جو اگر چھوٹا موٹا اختلاف ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو اختلاف کی بات ہم یہاں پر نہیں کرتے، ہم تو اتفاق کی بات کرتے ہیں. اور یہ موضوع محبت اور پیار کا موضوع جو ہے اور یہ تصوف جو ہے یہ تفریق کی بات کرتا ہے نہیں، یہ تو جمع کی بات کرتا ہے، یہ تو اکٹھا ہونے کی بات کرتا ہے، یہ اجتماعی کی بات کرتا ہے. علامہ صاحب ایک فرد کی بات سے لے کر وہ قوم کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں فرد قائم رب تے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرونی دریا کچھ نہیں. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ فرد جو ہے یہ اگر اس کے قائم رہنا بھی، اس کا قائم رہنا جو ہے وہ ملت سے ہی وجہ سے قائم ہے، اور وہ ملت کا آپس میں ربط رکھنا ہے، آپس میں تعلق رشتہ محبت اور پیار، یہ جب آپس میں تعلق ٹوٹ جائے گا تو پھر کوئی ویلیو نہیں رہے گی، پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہے دیکھیں ہم جو ہمارے ہم نے اپنے آپ میں دیکھنا ہے کہ آج ہمارے اندر کمی بیشی کیا ہے. اگر وہ جو تاریخ کے اندر بڑے بڑے وہ مسلمان، بڑی بڑی طاقت والے مسلمان، بڑے اللہ والے لوگ، بڑے اللہ کے نزدیک لوگ جو تھے، جن کی باتیں آج بھی ہم کر رہے ہیں، ان میں اور ہمارے اندر فرق کیا ہے؟ بالکل اسی طرح ایمان ان کا تھا، انہوں نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا، وہ بھی قرآن پاک کا بالکل مطالعہ ہم سے زیادہ جو بہتر جانتے تھے، نماز روزے کو وہ پابند تھے. اس کے بعد جو حج اور زکوٰۃ کا معاملہ ہے یہ تو صاحب نصاب پر ہے، وہ اگر صاحب نصاب ہوئے تو وہ یہ بھی فریضہ کیا ادا کیا ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی نہیں بات. لیکن فرق جو ہے وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. تجھے اب اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے اپنے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، کھو دی تو نے جو میراث، کھو دی تو نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے تجھ کو دے مارا. اب یہ علامہ صاحب جو ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علامہ صاحب بالکل یہی بات جو بات ہم کر رہے ہیں اس کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں. کیونکہ آج جو ہے وہ ہم ہر کام زبانی کرامی جو ہے وہ کرتے ہیں، ہم ظاہری بین ہیں، ہم ظاہری لحاظ سے تو دنیا دیکھے تو ہمیں پتہ چلتے جناب کہ یہ جناب ماسٹر زاک صاحب آ رہے ہیں جی، بہت بڑی شخصیت ہیں، دیکھے جناب لمبا لمبا جناب وہ کپڑے اور سسٹم اور بڑا جناب سب کچھ ہے جی، ظاہری طور پر تو بڑا جو ہے وہ اور ایک سسٹم ہے، لیکن جب اندر جھانکنے کی بات کی جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی باہر سے کہتے ہیں بارو ٹیپ ٹاپ تو اندرو حیدرآباد، حیدرآباد بھی وہ مثال دی جاتی ہے نا یہ کبھی کبھار کوئی حیدرآباد سے بھی ہمارے دوست باپ ہوں گے، یہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اندر جو کا جو نظام ہے وہ ایک الگ ہے اور باہر والا نظام کا ہم نے چمک دمک کرا دی. جب لوگ اور وہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ کردار کے غازی تھے، ان کے پاس کردار تھا. کردار کیسے؟ عمل سے آتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یقین کریں یہ دین اسلام ہے، یہ ایک عملی مذہب ہے. یقین کریں ایک آدمی ہے نماز ساری زندگی یاد کرتا رہے، پوری زبانی کلامی یاد کرتا رہے، یہ پانچ دفعہ نہیں دن کے وقت وہ دس دفعہ کرتا رہے، جتنی رکعت نمازیں ہیں ہر رکعت میں وہ نماز عمل کرنے کی بجائے وہ گھر بیٹھ جائے کرسی پر وہ نماز اسی طریقے سے رپیٹ کرتا رہے، لیکن اس کو ثواب بالکل نہیں ہوگا کیونکہ اس نے فرض ادا ہی نہیں کیا. ادائیگی کا طریقہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی جو ہے وہ بہت بڑی. اب بہرحال جی بریک آ گئی ہے، بریک ملتے ہیں بریک کے دوسرے سے، ہمارے ساتھ رہیے جی.
1: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects

ہم فلم بڑی تیزی کے ساتھ یہ وقت جو ہے وہ ہمارا گزر رہا ہے, وقت جو ہے وہ واقعی بہت تیزی سے گزر رہا ہے. دوبارہ آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی ماسٹر زاک اجمل جو ہے وہ حاضر خدمت ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم سے اور ڈیب کے ذریعے جو ہے وہ آپ ہمارا یہ پروگرام جو ہے سنتے ہیں. تو سب سے پہلے میں جو بات کر رہا تھا وہاں سے اس بات کا آغاز جو ہے وہ کروں گا کہ بات ہم جو ہے وہ کر رہے تھے کہ جو یہ طریقہ کار جو اسلام ہے, یہ جو ضابطہ حیات ہے, یہ اصل میں یہ جو ضابطہ حیات اللہ پاک نے ہمیں دیا یہ مکمل ضابطہ حیات ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ عملی دین ہے. اب میں یہ بات جو کر رہا تھا یہ تھا کہ نماز جو ہے وہ اگر ہم پڑھتے ہیں صرف زبانی کلامی جو ہے وہ نماز اگر ہم پڑھیں اور عملی طور پر جو ہے وہ جس کی ادا کی جاتی اس طرح ادا نہ کرے تو فرض ادا نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے روزہ ہے. اب روزے کا جو طریقہ کار اللہ پاک نے قرآن میں بتایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر جو ہے اس کا مکمل طریقہ کار جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیا, بڑی تفصیل کے ساتھ علماء کرام جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. حج مبارک کا طریقہ کار ہے وہ بتا دیا, وہ مکمل وہ طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ احرام باندھنا ہے, فلاں جو اس کی شرائط ہیں, جو واجبات ہیں, جو طریقہ کار ہے وہ سارے کا سارا, کتنے دن ہیں, کیسے ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے دوران وہ یہ ساری کی ساری چیزیں عملی طور پر کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے رکھ دی. پھر سلسلہ اسی طرح چلتا رہا, زکوٰۃ کتنا دینا ہے جی, اس طریقے سے اور کس کس کو دینا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ مکمل یہ کس کس کی ہم بات کریں یہاں پر, یہ مکمل جو ضابطہ آیات ہے اس زندگی کے اندر جو ہے وہ ہر آدمی تک یہ پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پہنچتا رہے گا. بات جو ہم کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہمارا مسئلہ کیا ہے, اور جو وہ بزرگ تھے ان کا جو پازیٹیو بات تھی ہمارے ہاں کیا ہے اور ان کے اندر کیا نہیں تھی. ان کے اندر تو سب کچھ ہی پازیٹیو تھا, ہمارے اندر کچھ نہیں ہے. اب دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو تھے وہ علم پر بھی زور دیتے تھے, علم بھی انہوں نے بڑی مشکلات بڑی مشکلوں سے علم

تو پتہ ہے آپ کو یہ چلے گا کہ ان لوگوں نے دین اسلام پر بڑی جو ہے وہ معلومات اگٹھی کیں, ائمہ مجتہدین ہیں, انہوں نے فقہ جو لکھی, اس کے بعد جو حدیث پاک اگٹھی کیں. تو کہنے کا مقصد یہ بڑا کام ہوا ہے جی, لیکن وہ لوگ جو تھے وہ زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پر جو تھے, ان لوگوں نے عملی طور پر بہت کچھ کیا. اس کا مطلب آج ہمارے ہاں جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ عملی طور پر, آج عملی طور پر جو ہے وہ ہم کچھ نہیں ہیں, زبانی کلامی بہت کچھ ہے. ہر وقت جو ہے وہ ہم عرب میں یہ کہے گا کہ سچ بولنا ہے, سچ بولنا بہت بڑی بات ہے, برکت ہوتی ہے, اللہ پہ رحمتیں ہوتی ہیں, بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ ناراضگی جھوٹ بولنے میں ہے, لعنت اللہ تعالیٰ اس پر کرتے ہیں, بے شمار باتیں ہم کریں گے, یہ سب چیزیں ہم کو پتہ, لیکن جھوٹ ہم جو ہے وہ خوب بولیں گے. سچ کی بات آئے گی, پتا ہے ہمیں کہ سچ بولنا چاہیے, لیکن کبھی کبھار ہم ڈنڈی مارنا شروع کر دیں گے. رشوت کا کو پتا ہے, اور فرمایا گیا کہ دو جو ہے وہ جنمی ہے, الرائشی والمرتشی کے لا معافی نار, یعنی یہ دونوں جو ہیں. اب کہتے ہیں میں دینے کے لیے جاتا ہوں, بڑی مجبوری سی جی, گرمی یقین کر سو بڑا ٹائم ضائع کیتا جی, پانچ سات پھیرے سلوائے, میں بڑا مجبور سا جی. اب کیا ہوا, میں مجبور ہو گیا اور وہ جابر ہو گیا. اب میری مجبوری جو تھی اس کو بھی 50% جو ہے وہ مجھے بھی سزا ملے گی, اور وہ جو جابر ہوگا اس کو بھی 50% ملے گی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے میں نے نہیں دیکھا, اب پرابلم کیا ہو گئی کہ ایک آدمی 10 میں سے جو ہے وہ جاتے ہیں 9 دیتے, ایک آدمی کہتا ہے میں تو رشوت نہیں دینی. اب جب 9 کہتے ہیں نہیں دینی, پھر تو 9 کہیں گے دینا ہے, وہ تو پیسے دے دیے. اب اس ایک کو کافی جو ہے وہ خراب کیا جائے گا, تاکہ وہ بھی نیکسٹ ٹائم کو ریڈی ہو کر آئے اور جیب میں پیسے ڈال کر آئے کہ میں نے بھی پیسے دینے ہیں, کام کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم تب ختم ہوگا, سزا وہ جو 9 ہے ان کو بھی وہی سزا ملے گی جو پیسے لینے والے اور دینے والے دونوں برابر کے شریک ہو گئے جرم کے اندر. مجباری جو ہے وہ یہ ہم نے اپنے لیے ایک رکھ لی ہے. یقین کریں اسلام جو ہے ایک بڑا مذہب ہے, ایک نظم و ضبط والا دین ہے, ایک زندگی کا ایک جو ہے آیات ہے, ایک زندگی کا طریقہ کار ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی طریقہ کار جو ہے بس تھوڑا بہت گنجائش کسی جگہ پر مل گئی اگر بندے کو, ہمیں تو ایک گنجائش مل جائے, چھوٹا سا راستہ ایک دن کے لیے کوئی ہمیں دے دے کہ یہاں سے راستے سے گزر جائیں, آج ایمرجنسی ہے یہاں سے گزر جائیں, اب تو ہم نے وہ راستے کو تار لیا, ہم تو ہمیشہ وہاں سے گزریں گے. جب تک وہ آدمی ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا, روکے گا نہیں, ہم تو روکتے ٹھیک ہے جی, تم آج گزری جو لے کے نکل لیں. بات یہ ہے کہ یہ طریقہ اس طرح نہیں ہے, یہ دین اس طرح مکمل ضابطہ آیا تو عملی دین ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یقین کریں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس انسان جو ہے اس کو اس دنیا کے اندر بھیجا اس لیے, جب اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پیش کی, پہاڑوں پر پیش کی یا اور چیزوں پر پیش کی, زمین آسمان پر پیش کی, صرف سوال یہ تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ میں سب کچھ تمہیں دیتا ہوں, لیکن خود مختاری جو چاہو مرضی یہ کرو, لیکن اس کا سوال جو ہے میں اس کا امتحان ضرور لوں گا, جب واپس آئے گی تو پوچھوں گا ضرور کہ کیا کرتے رہے ہو. تو سارے تمام جو تھے انہوں نے کہا جی نہیں نہیں, نہیں تو ہم یہ ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے. تو یہ انسان تھا, اس نے ذمہ داری اٹھا لی. اب ایک آدمی نے ذمہ داری اٹھائی ہے, ایک آدمی نے الف اٹھایا ہے, ایک آدمی نے وہ اس جو ہے وہ قبول کیا سب کچھ کہ مجھے خود مختاری مل جائے, انشاءاللہ میں واپس آ کر وہ سارا پیغام آپ کو دوں گا کہ کیا میں نے ڈیوٹی اپنی پوری کی ہے. تو بات یہ کئی بار ہم بات کہہ چکے ہیں کہ جو آدمی ملک سے ان ملکوں میں آگے وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے, اگر وہ مقصد انہوں نے پورا نہیں کیا اور واپس گئے تو ان کی کیا عزت رہے گی یہاں پر بھی وہاں پر بھی, یہاں پر اگر جالی جولی بنا بھی لی تو آگے کیا عزت رہے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے دنیا کے اندر جو آدمی آیا کچھ کام کے لیے آیا, اور کام زبانی کلامی نہیں عملی کام ہے. آج جو ہے ضرورت سمر کی ہے کہ ہم نے اگر سچ بولنا ہے تو صرف زبان سے نہیں, ہمارے کام میں نظر رہنا چاہیے کہ بندہ سچا ہے. آج یقین کریں ہم سودا بیچنے والے ہیں, ہم دکاندار ہیں, ہم ایز اے ہمارا بزنس مین دیکھ لیں, ہمیں جو کسی ادارے کے بارے میں ہمارے سوال کر لیں, ہمارا عدل و انصاف کو دیکھ لیں, ہمارا جو ہے وہ

0: میں کہتا ہوں کس بات کی مثال دی جائے اگر دنیا کی مارکیٹ میں ہم اپنی مارکیٹ کا اندازہ لگائیں تو ہمارے اپنے ہی بہن بھائی ایسے ہوں گے جو کہیں گے نہیں ان سے سودا لینا ذرا تھوڑا خطرناک ہے ان دوسروں سے لے لو. کیا مطلب یہ ہے, کیا اس میں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ہم غلط کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر ہم نے یہ کام کرنا, عملی طور پر ہم زبانی کچھ اور ہیں اور عملی کچھ اور ہے. اور یقین کریں کہ فقر کی زبان میں وہ آدمی انتہائی گنہگار ترین سمجھ جاتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ ظاہری ایک بندہ ہے وہ لگ تو رہا ہے بہت اچھا لیکن اگر بات اچھا نہیں ہے تو پھر اس کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے جی. اور آج جو بزرگوں پر بات کی جاتی ہے کہ فلاں بزرگ تھے, فلاں اللہ کے ولی تھے, فلاں فقیر تھے, فلاں تھے, فلاں تھے, پہلی بات آج ہمارے یہاں پاس وہ نظر ہی نہیں ہے. ہمارے پاس تو وہ دل ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں تو وہ سوچ فکر تک نہیں ہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں بات کر سکیں اور سمجھ سکیں. مولانا روم صاحب فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تاغلام نشد. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم. یعنی اچھا یہ جو مولوی لفظ ہے نا جی, اس پر بڑی ویسے بہت بڑا ٹاپک ہے لیکن چلو اس شعر میں آ گیا تو اس کے اندر دو چیزیں جو ہے وہ چلو آپ کے سامنے ہم جو پیغام رکھنا چاہتے ہیں. ایک تو وہ یہ مولوی لفظ فارسی زبان کا ہے جی. اگر جائیں نا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ دربار شریف کونیا شریف میں, ویسے جی بڑی خوبصورت یار, ہم جاتے ہیں تو ترکی کے اندر استنبول میں مختلف جگہوں پر جاتے ہیں, یقین کریں ان تاریخی مقامات پر بھی جانا بڑا ضروری ہے. تو یقین کریں بشمار لوگ گئے ہیں ہمارے بہن بھائی, ہم بھی جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر لکھا حضرت مولانا, اور وہاں پر جو ہے اگر آپ ٹیکسی بک کرتے ہیں کسی جگہ تو وہ اس کمپاؤنڈس ایریے کو وہ کہیں ہم نے جگہ کہاں جانا ہے جی, انگلش میں کہیں تو اگر وہ کہیں گے کہ مولانا جانا ہے مولانا, یعنی مطلب یہ کہ حضرت مولانا جو ہے وہ تو مولانا روم صاحب فرماتے ہیں کہ میں مولوی تھا میں یہ مولا روم نہ بنتا, یا میرا اتنا بڑا تصوف میں مقام نہ ہوتا, یا میں کامل بزرگ نہ بنتا جب تک میں حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی میں جو ہے وہ بیعت نہ کرتا یا ان کی میں غلامی میں نہ آتا. میں استاد کی غلامی میں. اور بڑی مزے کی بات یہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے جو ہے وہ عالم تھے, بہت بڑے فاضل تھے, بہت بڑے مولوی تھے, یہ فتوے دیتے اور بہت بڑی کتابیں لکھتے تھے, لیکن وہ جو علوم تھا وہ ظاہری تھا, وہ باطنی جو علوم تھا وہ ان کو حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ صورت میں ملا, اور استاد کے ساتھ جب وہ بیٹھے تو پھر تو کیا بات ہو گئی کہ آج بھی اگر مثنوی مولانا روم اگر وہ اپنے فارسی زبان کے اندر ہے تو پھر وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چھ دفتر جو لکھے گئے ہیں یہ کیا ہے, کیسا ہے, کیا صفحہ کا کیا لکھا گیا ہے. اور پھر بشمار بزرگ جو ہیں حضرت علامہ صاحب جیسے جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی ان سے فیض حاصل کیا ہے, اور علامہ صاحب کی جو ایک علامتی قبر قطبہ جو ہے وہاں پر موجود ہے, مولانا روم صاحب کے باہر جو ہے وہ جگہ پر موجود ہے, وہ کہتے ہیں علامتی قبر ہے, وہ باقاعدہ وہ ایک جو ہے وہ بورڈ بھی قطبہ بھی لگا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ایک پیار عقیدت کی بات ہے, لیکن حضرت مولانا روم صاحب فرماتے یہ ہیں کہ میں ان ظاہری علم کے اندر یہ ظاہری باہری جو ہے وہ میری ٹوٹ اور میری بنی رہتی مجھے, لیکن وہ باطنی علوم جو تھا وہ جو میرے اندر سے علم پھوٹا, جو میرا کنیکشن ٹوٹا ہوا تھا وہ کنیکشن جڑا وہ حضرت شمس تبریزی وجہ سے, میرے مرشد کی پاکی وجہ سے جڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ دین اسلام پر چلنے کے لیے کوئی بھی سبق کو صحیح سمجھنے کے لیے اس کے لیے آپ کو استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور اگر استاد بھی آپ صحیح نہیں سیکھتے, ظاہر جس طریقے آج ہمارا سوشل میڈیا ہے, ہر آدمی جو ہے وہ سوشل میڈیا پڑھ کر جو ہے وہ سوال لکھیں گے جواب آتا جائے گا, ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ جواب کہاں سے آ رہا ہے, یہ جواب دینے والا کون ہے, سوال تو میں لکھ رہا ہوں کیا یہ کدھر سے آ رہا ہے، یہ ٹھیک بھی ہے یا غلط بھی ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو پرانے والے لوگ تھے وہ تو غلط تھے. آج دیکھیں، آج جو ہے جو نقطے کی بات ہم کرنی ہے، باقی تو بے شمار باتیں ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آج جو ہے دن بدن ہم اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے جو ہے، اور کچھ لوگ بھی جو ہے وہ اپنی مرضی والا ایک سسٹم جو ہے وہ ہر جگہ پر قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ بات تو ہر آدمی کو پتا ہے کہ جب مکمل ضابطہ حیات ہے، اپنی مرضی اس صورت میں ہوتی ہے جب دائرے کے باہر رہے آپ. دیکھیں، ایک فرض کریں کہ آج کل فٹ بال کا جو ہے کا ورلڈ کپ جاری ہے، تو اس جو کھلاڑی اس فیلڈ کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اس ان کے مطابق جو ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، وہ جو ڈسپلن ہے اس کی مرضی کے مطابق وہ کرے گا. بہرحال اسی طریقے سے آپ کسی بھی میدان میں جاتے ہیں، کسی بھی آپ ادارے میں جاتے ہیں، آپ کو ڈسپلن یا نظم و ضبط کی پابندی کرنا ضروری ہے. اور بالکل اسی طرح اسلام کے اندر بھی جب انسان داخل ہو جاتا ہے تو پھر اپنی مرضی اس کی نہیں چلتی، بلکہ اپنی مرضی جو ہے ہو سکتا ہے وہ سمجھتا بھی ہو سکتا ہے وہ سمجھ بھی رہا ہو کہ میری مرضی بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ دین اسلام کی، اللہ کے نبی کی جو رضا ہے، شاید نعوذ بالله اس بات میں نہ، وہ خود بے شک سمجھے، جب یہ سمجھے گا تو پھر اپنی مرضی کو وہ ختم کرے گا. اپنی مرضی پر نہیں بلکہ دین اسلام پر چلنا، اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا کے مطابق چلنا ہے. ہم نے اپنی مرضی جو ہے آج کل ہم جو ہے جو چاہتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں، وہ دین اسلام کا حصہ بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر برڈن سمجھتے ہیں، آج یہ بات آ چکی ہے کہ آج ہم نے جو ہے وہ نعوذ باللہ دین اسلام کی کچھ چیزوں کو اپنے اندر بوجھ تصور کرنا شروع کر دیا ہے. دیکھیں، ایک عام بات ہے، آج جو عام ہم کر رہے ہیں، کبھی کبھار ہوتا تھا لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، چلو سر پر کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اب نماز ہو جاتی ہے. لیکن عموماً طور پر جو ہے، عام طور پر نماز کے لیے ہم جو ہے وہ سر پر کوئی ٹوپی یا کچھ پہنتے تھے. بزرگ ہمیشہ جو ہے وہ تو ویسے بھی وہ اگر ان کی تاریخ دیکھیں تو بے شمار بزرگ آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ تو سر پر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کپڑا وغیرہ ضرور جو ہے باندھ لیتے، جس کو ہم صافہ کہتے تھے، جس کو ہم کلا کبھی کبھار کہتے تھے، کچھ نہ کچھ ان کے سر پر جو ہے وہ رہتا. چلو ٹھیک ہے، آج دیکھیں یہ ماڈرن صورت آ گئی ہے. چلو عام نارمل لات میں ہم نے وہ نارمل لات میں سر پر رکھنے زیادہ ہے. آج سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ بے شمار ایسے خطرناک تابکار ذرات وغیرہ وہ آپ کے ذہن کے اندر جو ہے، چونکہ یہاں پر ریڈیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، الیکٹرانک یہ سسٹم سائنس کا ہے، جس کے سگنل ہیں وغیرہ وغیرہ، تو جب یہ آپ اس کو سر ڈانپ رکھیں گے تو بے شمار چیزیں جو ہے وہ یہاں پر پہنچنے سے بچ جائیں گے، ایک تار ان کو مل جائے گی. بڑا یہ ایک الگ موضوع ہے، کہنے کا مقصد وہ بھی ہمارے لیے فائدہ ہی تھا. لیکن آج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بالکل چھوڑ ہی دیا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر تو نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نماز یہاں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نماز تو ہو جائے گی. لیکن اگر ہر روز بندہ یہ ترتیب ہی بنا لے کہ میں نے جی بالکل سر پر کوئی چیز نہیں رکھنی. اب دوسری بات یہ ہے، دیکھیں اسلام کے اندر جو ہے اگر کوئی بات کسی کو گنجائش ملی ہے تو وہ عذر کی وجہ سے ملی ہے، وہ معذوری کی وجہ سے ملی ہے. کوئی بھی کچھ ہے، مثلا نماز ہے جی، نماز دیکھیں کھڑے ہو کر پڑھنا جو ہے وہ یہ لازم ہے، اس کے سارے کے سارے جو بھی ہے واجبات ہیں، سارے کے ساری چیزیں آپ کو نماز کی ادائیگی کے بارے میں سجدہ کرنا ہے. لیکن اگر ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر عذر آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے وہ معذوری میں ہے، اس لیے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. رمضان بارہ کا روزہ کوئی اپنی مرضی سے چھوڑ سکتا ہے؟ گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، نہیں ہے، کھایا ہے اس نے نہیں کھایا ہے، نہیں چھوڑ سکتا. اب چھوڑے گا اس وقت جب اس کو معذوری ہوگی. بیمار آدمی ہے، ایک آدمی بیمار ہے، اس کی صحت اچھی نہیں ہے، وہ مسافر ہے، سفر پر، جو گنجائش اللہ اور اللہ کے نبی سے ان کو ملی ہے وہ اس گنجائش میں آئے گا تو وہ اس کی چھٹی ہو جائے گی. حج کرنے کے لیے جاتا ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. زکوٰۃ کس کے پاس پیسے نہیں ہیں، قربانی کے پاس، یعنی مقصد کہنے کی یہ گنجائش اس صورت ملے گی جب ایک معذوری پائی جائے گی. آج تو ہم جو ہے مطلب اسی مثال میں دے رہا ہوں، مثلا ایک آدمی ہے جلدی میں ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، وہ گیا نماز کے اندر فرض ادا کیے تو باقی چلو سنتے رہتے ہیں نماز، وہ نکل گیا کہ میں نے ٹائم جو ہے پر جانا ہے، لیٹ ہے، ہو گیا. ایک آدمی نے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ کوئی ملا کر پڑھ لی، اب اس کو جو عذر اس کو اس نے حاصل کیا وہ کسی مجبوری کی بنا پر اس کو پرسنل چلو مل گیا, لیکن ویسے یقین کریں یہ دین جو ہے ہماری سہولت والا نہیں ہے کہ ہم اپنی سہولت کے مطابق, ہر آدمی اپنی سہولت ڈھونڈتا ہے کہ میری سہولت میں لبھی جائے بس ٹھیک ہے. یار شہادت الفت, شہادت گائے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں. ہم نے آج کیوں اتنا جو ہے چیزیں ادھر ادھر کیوں کرنا ہم نے شروع کر دی ہیں؟ یہ دین اسلام ہے, یقین کریں اگر اس پر چلنے والے لوگوں کی آپ مشکلات دیکھیں, ان کی تکالیف دیکھیں. تو میں نے پچھلے ہفتے ایک ہی بات کی تھی کہ یہ وہ سال, یہ وہ جو ہے وہ اسلام ہے جس کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور جس کا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے. 12 مہینوں جس کا آغاز اختتام ہو تو کیا مطلب ہے کہ یہ ہمیں قربانیاں ہی کرنا سکھاتا ہے, اور قربانی صرف یہ جو اپنی جان کی یا گھر جو مال ہے یا اور چیزیں, بے شمار قربانیاں ہمیں دینا پڑتی ہیں. اس کا یہی ہے کہ اناپ پرستی ہم جو ہے وہ دیکھیں, میں نے ابھی یہ بات کہی ہے کہ سچ بولنا ہے, ہمیں پتہ ہے سچ بولنا ہے. ہم لوگوں کہتے ہیں بھائی سچ بولیں جی, آج جو تاثیر کہتے ہیں زبان میں تاثیر نہیں رہی. کتنی جو ہے وہ نالج جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے, کتنے لوگ تقاریر کر رہے ہیں, کتنے علماء کرام بڑے بڑے فخر ہیں, سب کچھ ہے لیکن عمل نہیں ہے. ہم ایک آدمی کو اگر اس رشوت سے بچا لیں, وہ یہ کہہ دے کہ ہمیں رشوت نہیں لینی, رشوت نہیں دینی, میں سمجھتا ہوں وہ تو بس وہ تو جیت گیا ایک آدمی کو رہ راست پر لانے والا. اب یہ عملی طور پر جو یہ مسئلہ بنیادی یہ تھا, یہ چیز کہاں سے تھی؟ یہ اس لیے تھی کہ وہ لوگ عملی طور پر کام کرتے تھے. آج کہتے ہیں جی اللہ روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے, ہر آدمی مانتے بھی القاسب و حبیب اللہ, ہاں جی رزقی اور رام جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اب جو ہے وہ اس سے پلا وہ جسم ہے, خون ہے, جو بھی ہے, لیکن سب باتیں زبانی کلامیاں کریں گے, لیکن جب باری آ گئی یہ قوم کرنے کی تو اس قوم میں ہم ڈنڈی مارنا شروع کر دیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہے ہمارے اندر سب کچھ وہی موجود ہے, یقین کریں وہی قرآن پاک ہے, وہی حدیث پاک ہیں, وہی پیغام ہے. اس پیغام کا وعدہ اللہ نے خود اٹھایا ہے کہ انشاءاللہ یہ اس کا اس یہ جو میرا قرآن ہے یہ جو ہے سارے کا سارا اس کا وعدہ میں اٹھاتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لوگوں نے کوشش بھی کی ہوگی لیکن نہیں کر سکے. انشاءاللہ قیامت تک یہی قانون قاعدہ جاری رہے گا. لیکن آج اگر تبدیلی ہے, بدل جگت ہم بدل چکے ہیں. ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار تھے, دو فرمودات تھے, جو طریقہ کار تھا, میں تو مثال دے رہا ہوں جی. اب اگر نماز میں موقدہ سنتے ہیں, موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے پڑھی ہے. آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے جی, خیر ہے فرد داو جیسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ آج ہم نے فرض صرف فرض ادا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے وہ جو پیار اور محبت اور عشق جو اپنے نبی کے ساتھ تھا, جو اپنے جو ہے وہ کسی بڑے کے ساتھ تھا, آج جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں اس میں سے کٹ بٹ جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتا. ہم دنیا کے چکر میں پھنس چکے ہیں. ہم اپنے کام کے لیے, اپنے پیسے کے لیے, اپنے کام کے لیے 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے 18 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہیں, اور جس کا ذمہ اللہ نے اٹھایا کہ واللہ خیر الرازقین, کہ اللہ بہترین روزی دینے والا ہے, ہم وہاں پر جو ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ جو راستہ ہے اس میں سے ہم گنجائش نکالتے ہیں. ایک آدمی فرض کرے میرے جیسا بندہ, ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے, وہ ایک کام کر رہا ہے, کام انہیں ختم بھی کر دیا, اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اس کو ملے گا کہ مجھے یہاں پر چھوڑ دیں, تو وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے 10-20 پاؤنڈ مجھے فالتو مل جا سکتا, چنگا ہے چلو میں اس کی چھوڑ رہا ہوں. کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہمارے دوست باب ایسا کرتے ہیں, ایک آدمی نے کام مکمل کر لیا, وہ ٹائم کہتا ہے 2 گھنٹہ وہ لگاؤ تو فالتو پیسے دوں گا, وہ آدمی کر لے گا. یار یہ اگر دنیا کے کاموں میں اگر ہم فالتو ٹائم لگاتے ہیں, فالتو کرتے ہیں پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے, تو یہ دین اسلام کا جب آپ واپس جائیں گے, یہ خود مختاری ملی ہے آپ کو, اس کی مرضی ہے آپ کی, آپ زیادہ کریں کم, یہ آپ کی مرضی ہے. یہی آزادی تو اس انسان کو دی گئی ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ وہ واپس جب انسان جائے گا سب چیزیں یہاں پر چھوڑ کر جائے گا, اور یقین کریں یہ جو اولادیں ہیں, چونکہ ان کو دین اسلام پر جب انسان نہیں چلائے گا تو ان لوگوں نے یہ پیسے یہ جائیدادیں ان سے اپنی عیاشی کرنا ہے, اور اس کا عذاب جو ہے وہ آپ کو ہونا ہے, ہم کو ہونا ہے. یہ علماء کرام یہ تو بتا دیتے ہیں کہ نیک اولاد جو ہے وہ دعا کرے گی تو پھر والدین کو جو ہے ثواب ہوگا، وہ صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائے گا، والدین کے عذاب میں جو ہے تنگی نہیں رہے گی، آسانی ہو جائے گی ان کے جانے کے بعد بھی. لیکن یہ بات بھی کم از کم ضرور بتانی چاہیے کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت رہی ہوگی، اولاد جو ہے غلط راستے پر جو ہے وہ چل رہی ہوگی، وہ والدین چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو پھر یہ عذاب ان کو عذاب میں بھی اضافہ بھی ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی. کیونکہ یہی بات کے لیے تو ہمیں بھیجا گیا تھا یہاں پر، اسی بات کے لیے بھیجا گیا تھا، اور کسی کام کے لیے بھیجا نہیں گیا تھا. جب زندگی موت کا اسے آپ ذمہ لے لیا، اسے کہہ دیا کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹا عطا، جس کو بیٹی عطا کرتا ہوں، نظام سنبھال لیا. وہ کہتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں صحت عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیماری عطا کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے میں جس کو عزت دیتا ہوں جس کو ذلت دے دیتا ہوں. وہ کہتا ہے جس کو امیر رکھتا ہوں میں غریب رکھتا ہوں، میری مرضی ہے، روزی میں کہتا خود دیتا ہوں. اب یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری اس نے خود اٹھا لی، اس ہمارے مالک نے اٹھا لی، اور ہمیں صرف اور صرف چھوڑ دیا. کیا وہ جو باتیں ہیں، یہ کام آپ نے کرنے ہیں. اب ہم نے یہ کیا، اپنا کام چھوڑ دیا جو ہماری ڈیوٹی میں تھا، اور ہم نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جو ہماری ڈیوٹی میں نہیں ہے. تو یقین کریں، بس اس لیے ایک مثال دنیاوی دیکھا گیا. ہم اپنے دوسری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھیں، اگر ایک آدمی ہے، ایک مالک ہے، کسی آدمی کو مزدور کو لگاتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. اب اس نے دیکھا کہ یہ کام آپ کریں، اب یا تو اس نے وہ کام مکمل کر لیا، اس کے بعد پھر وہ اپنی مرضی کے ساتھ کوئی اور کام نہیں کر رہا ہے، پھر تو اسے نمبر پلس لے لیے کہ بہت اچھا یہ بندہ ہے، بہت اچھا جو ہے یہ ملازم ہے، اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے. لیکن اگر وہ اپنا کام چھوڑ دے، جس کی اس کو لگایا، جس طرف لگایا گیا تھا، اس کام کی طرف چھوڑ دے، اور پھر اور وہ مالک کے ساتھ ساتھ جو کہ اور صفائی صفوئی کرنا شروع کر دے، تو مالک سوچے گا یار جس کام کے لیے میں لگایا تھا وہ کام تو نہیں کر رہا، کیوں نہیں کیا اس نے کام، یہ تو فالتو اور کام کر رہا ہے. لہٰذا آج ہمیں اس نتیجے پر ہم نے پہنچنا ہے کہ آج ہم نے جو ہماری ڈیوٹی تھی، وہ کون سی ڈیوٹی میں ہماری کمی بیشی، یہ بات کرنے کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ جو باتیں ہمیں زبانی علم ہیں، ہم نے آج ان پر عمل کرنا ہے. اور ایک روز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال کے اندر ایک آدمی یہ سوچے کہ میں نے ایک ہی بات عمل کرنا ہے، یہ بھی کافی ہے. تو اللہ پاک ہمیں عملی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور رائے دائر سے غلطی کو تاکہ مادر جی بات ادھر ادھر ہوگی ہے، تو ملتے ہیں بریک کے دوسرے حصے میں، اور پھر علامہ صاحب کی شاعری پر بات کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے پاس میں، اور اس پر جو ہے وہ ضروری بات جو ہے کریں گے. یہ ہماری نظم تصویر درد.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudashir.
4: This is Rahul.
5: My

کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد آپ جب انسان جاتا ہے تو کم از کم اتنا تو سوچے کہ میں نے 100% نہیں تو 80% کچھ نہ کچھ مقصد آپ نے پورا کیا ہے. میری ایک ذمہ داری تھی, یہ ہم نے آج یہ ہوا کہ جس ذمہ داری ہماری تھی جو کام کاج میرے ذمہ تھا میں نے اپنا کام چھوڑ دیا, اب میں تو کسی اور کے کام میں جو اب دلچسپی بھی لے رہا ہوں اور بتا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. لہٰذا اس طرح نہیں, جو کام میرے ذمہ ہے دیکھیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کام میرے ذمہ ہے میں یہ کام کر رہا ہوں. تھوڑی بہت ادھر ادھر بات میری اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ اصل میں فیس بک جو ہے وہ چونکہ ایک ٹیکنالوجی ہے تو جو میرے جیسا بندہ ہے یا میں ذاتی طور پر اس ٹیکنالوجی کو سمجھتا نہیں. میں نے بڑی کوشش کی, پچھلے ہفتے بھی کوشش کی, اس ہفتے بھی میں نے کوشش کی کہ یہ فیس بک جو لائیو ہے جو یہاں سے پروگرام جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں وہ لائیو جاتے ہیں پروگرام, اور اس کا مقصد کوئی نہیں ہے, کسی کے فائدے کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ شاید یہ بات جو پروگرام ہے یہ ایک تو ریکارڈ ہو جاتا ہے, کبھی کبھار ہم خود بھی سن لیتے ہیں کہ بات ادھر ادھر ہو جائے تو چلو اس کی درستی بھی ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہمارے دوست ہیں اللہ کے فضل سے جو ہے بڑے پیار کرنے والے, وہ اپنے ملک پاکستان میں بھی ہیں, دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بھی ہیں, تو اس لحاظ سے جو ہے یہ پیغام ان تک اس طریقے سے نہیں پہنچ سکتا. یہ جو ٹک ٹاک کے لائیو پروگرام ہوتا ہے یہ کوئی دو لو سکتا ہے کام کاج پر ہوں کس طریقے سے ہوں, تو یہ فیس بک کے ذریعے ہمارے پروگرام جو ہے وہ یہاں سے دیکھے جاتے ہیں, بعد میں بھی لوگ دیکھتے ہیں اور وہ اپنے پیغام بھی جو ہے وہ دیتے ہیں. بہرحال یہ میں اس کی سیٹنگ میں بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا, چلو انشاءاللہ مزید کوشش کر. وہ اس لیے بریک کے اندر جو ہے جب یہ کوشش انسان جاری رکھتا ہے تو پھر وہ مضمون جو ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے, لہٰذا میں مرض چاہتا ہوں انشاءاللہ اس کا بندوبست جو ہے اگلے ہفتے سے اس کا بہتر طریقے سے کوئی ان کو بندوبست ہوگا انشاءاللہ, کوئی نہ کوئی سسٹم اس کا ضرور انشاءاللہ ہوگا. بات علامہ صاحب کی شاعری کسی کے محبت جو ہے اس کا یہ تصویر درد نظم ہے اور آخری بند تک ہم پہنچ چکے ہیں, اور یہ آخری بند جو ہے علامہ صاحب نے چونکہ یہ تصویر درد ہے کیا تھی اس میں کے اندر پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا یہ ایسی نظم علامہ صاحب لکھی کہ وہ یہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تمام ہندوستان کی جو تمام قومیں ہیں ان کے اندر آپس میں اتفاق ادار نہیں ہے, لڑائی جھگڑا ہے, اسد بغض ہے, ایسی نفرتیں شروع ہو چکی ہیں آپس کے اندر, ان کا ایک پیج پر آج نہیں یہ لوگ آ رہے جس کی وجہ سے جو انگریز ہیں یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ ان یہ لوگ غلام ہیں, وہ ان پر جو حاکم ہیں. اب اس غلامی سے نجات دلانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ لوگ ایک پیج پر آ جائیں, اکٹھے ہو جائیں, یہ یکجہتی ہو جائے, اور صرف مسلمانوں کے اندر نہیں وہ صرف پوری اس تمام قوموں کے اندر جو ہے وہ کہنا چاہتے تھے. لیکن علامہ صاحب جو تھے وہ چونکہ وہ ایک شاعر تھے, بلکہ جب وہ دیکھتے کہ یہ کام تو مشکل ہے یہ کام نہیں ہو رہا تو اس لحاظ سے جو ہے وہ بڑی پریشان ہو جاتے, بڑی تنگی کا شکار ہو جاتے. اب اس کے بعد جو پھر وہ لکھنا شروع کر دیتے کہ وہ یہ سمجھتے کہ جو بات میں کر رہا ہوں میری بات کو سنا بھی نہیں جا رہا, میری بات پر عمل بھی نہیں کیا جا رہا, اور پھر وہ یہی دکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے, ہوگی داستانوں میں اتنی اس قسم کی وارننگ دیتے ہیں, اتنی اتنی چیزیں ان کے ساتھ, کبھی جو ہے وہ غصے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, کبھی جذبات میں آ کر بات کرتے ہیں, مختلف طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی اونچی آواز میں باج کر بات کرتا ہے یا تھوڑا کچھ سمجھانے کی اگر اس طرح, تو وہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی ایسا جھگڑا کرنے والا ہے, حالانکہ وہ انہیں تو نرمی میں بات ہونی چاہیے, اچھی بات تو یہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی نیت کیا ہے, یہ بندہ کیا چاہتا ہے, یہ اس کے جذبات کیا ہیں, اس کا اپنا مقصد مطلب اس کے اندر کیا ہے. آج میں کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ علامہ صاحب کی یہ جو بات ہے وہ ایک بیرسٹر ہیں, پروفیسر ہیں, بہت ان کے پاس تعلیم ہے, اور اس دور ہے اس دور کی ان کے پاس وہ تعلیم ہے جتنے چند لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے, تو وہ ان کے وہ بے شمار پیسہ کما سکتے تھے اور کچھ بے شمار چیزیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اس کام کے لیے دکھایا. وہ سمجھتے تھے کہ جانے کے بعد بھی یہ کوٹھیاں بنگلے جو ہیں وہ آستے آستے نیست و نابود ہو جائیں گے, لیکن اگر بات رہے گی تو یہ بات رہے گی. آج بھی دیکھیں ہر محفل میں یہ باتیں پڑھی جا رہی ہیں, اور لیکن صرف یہ ہے ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی, اگر سمجھ آ رہی ہے تو عمل نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ایک بات پر بھی اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقین کہ اس آدمی کو راستہ متعین ہو جاتا ہے, راستہ ملنا ہو جاتا ہے. یہ جب انسان کے دل پر کوئی نظر پڑتی ہے, نظر جب پڑتی ہے نا, تو پھر وہ دل جو ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ایسی اس کے اندر سے روشنی نکلتی ہے, روشنی آگے پھیل جاتی ہے. بہرحال علامہ صاحب کی یہ جو نظم ہے اس کے اندر جو ہے وہ علامہ صاحب نے یہ کہنے کہ جو علامہ صاحب پیغام یہ دینا چاہتے ہیں آخری اس نظم کے اس حصے میں,
علامہ صاحب نظم ہی دینا پروگرام ہی دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں علامہ صاحب کہ یہ جو نفرت ہے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ نفرت جو ہے یہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رکاوٹ جو ہے یہ نفرت کی وجہ سے ہے. اگر یہ نفرت ختم ہو جائے, یہ نفرت کی جگہ محبت آ جائے, یہ پیار آ جائے, یہ دوسرے کا ادب احترام آ جائے, تو یہ پوری کمیونٹی, پوری دنیا, پوری جو ہے وہ کرۂ ارض پر جتنے بھی نوع انسانی ہیں یہ بہت امن سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں اور اس منزل پر چل سکتے ہیں جو ان کو صحیح راستے پر جو ہے وہ یہی چیز, ایک محبت ایسی چیز ہے جو ان کو ڈال سکتی ہے. وہ اس لیے انہوں نے کہا تھا علامہ صاحب کی پچھلی حصے میں پڑھا تھا ہم نے پچھلے پروگرام میں کہ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے, کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے. آگے یہ بھی کہ بیابان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے, یہ ویرانہ قفس بھی آشیانہ بھی چمن بھی ہے. اور آگے جو ہے ایک دو شعر علامہ صاحب فرماتے ہیں, محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے سیر, محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے سیر, بھی جرس بھی کاروان بھی رابر بھی رازن بھی ہے جرس بھی

இன்ஷா அல்லாஹ் ஒரு இன்ஷா அல்லாஹ் یہ تصویر درد آخری نظم نا ایک آخری سا یعنی آخری بند جڑا رہنا پیا اس نے 6-7-8 شعر ویلکم بیک جی پروگرام نا اے آخری سا سارے کول آئی گیا اور انشاءاللہ اے چونکہ سا سٹیفن ملوک پر مشتمل ہونا حضرت میاں صاحب نا جڑا کلام ہے حضرت میاں صاحب نا عرف کھڑی نا کلام سیف الملوک ایک کتاب جڑی ہے اور میں پچھلے ہفتے گل کیتی ہوئی سی کہ بات مجازی رمز اکانی ون ون دی کاٹھی سفر عشق کتاب بنائی سیف چھپی وچ لاٹھی یعنی اے سیف جڑی ہے اے دو لفظوں وچ اے یعنی تلوار جڑی ہے لاٹھی چھپی بھی ہونی اس ٹائپ نال تسی سمجھو کہ اے تلوار جڑی ہے اے تلوار سمجھو جس طرح لاٹھی بھی چھپی ہوئی ہونی اس طرح مطلب کہنے کا مقصد حضرت میاں صاحب نے مثال دینے آ کہ ویسے ظاہری طور پر ایک شہزادہ آ ایک پری نہیں ایک مطلب ہے دو لفظ سمجھو ایک مرد آ ایک لڑکی نے جی محبت گرفتار ہو گیا اور اس کی تلاش کرنے جانا پیا لیکن حضرت یہ جی ایک بات واقعات اسی طرح ہی ہے بادشاہ اعظم صفوان نے بیٹا یہ وہ لیکن ایک کریکٹر جڑے حضرت میاں صاحب جی کہانی کی ایک خاص نقطے تک لے کے جانے پہ آستے آستے اس نے تھوڑی تھوڑی گل جی وہ آستے آستے کھلنی شروع ہو جانی کیونکہ میں سمجھنا کہ مجازی جی گل ہے وہ اگر انسان اس کی سمجھ لائے اس کی اگر بات کی سمجھ ہے نا یہ مجاز دنیا مجاز ہے مجاز نہ مطلب ویسے ذاتی طور پر جھوٹ ٹھیک ہے لیکن مجاز نہ مطلب زہر بھی ہونا یہ زہری پوری دنیا مجاز ہے ان جو جیسے نظر آنا پہ یہ سارا مجاز ہے تو یہ نظر نہیں ہونا حقیقت ہے یہ جو نظر ہے سب جھوٹ ہے جب نظر نہیں آنا پیا وہ حقیقت سچ ہے ہوں یہ جب نظر آیا مطلب جھوٹ کس طرح آیا کہ مثلا بندے پتا ہے آج ایک چیز ہی جو بھی بندہ ایک مثلا ایک اصل زندگی نے ایک وقت گزارنے ہاں کم کرنے ہاں اس وقت تک تھوڑی دیر پہ ختم ہو جانا ایک جی پر دکانوں میلہ لگا جب تھوڑی دیر پہ تک میلہ اجڑ گیا ایک چیز آج ہونی پی وہ کل ختم ہو گئی مطلب یہ ہونا یہ پکی تو نہیں نا حقیقت سچ جڑا ہونا ہمیشہ دائمی ہونا اور پکی چیز ہونی بہرحال یہ لکھنے ہونا کچھ لوگ جڑے ہونے اور کچھ حقیقت ہے کہ میرے استاد محترم جناب بنی فرمی صاحب لکھا سی کہ کئی گمراہی پائی گل پائی تو کئی راز مجاز چپا کے ہوں دو ہی طریقے یہ جو مجاز دنیا ہے نا یا مجازی محبوب کوئی تلاش کری کن ہو کچھ لوگوں گل کیا کہ اتوں گمراہی حاصل کر لی وہ گمراہ ہو گئے یعنی اپنے آپ کی اس دنیا نے پیچھے اس محبت نے پیچھے یہ جو ظاہری محبت ہے یہ جو ظاہری پیار آ ظاہری اتنا ظاہری لوگ انہوں نے پیچھے اپنے آپ کو تباہ برباد کر دیتا اس کا مطلب ہو گیا میرے استاد نے فرمایا کہ وہ گمراہ ہو گئے تو کئی راز مجاز پا کے تو کئی انہوں نے مجاز کوئی راز پایا ایک حسن کی دیکھے انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ حسن گیا علامہ صاحب لکھا تھا جو نیچے سے اوپر شنا سنم دیکھتے ہیں وہ سر پہلے ہی اپنا قلم دیکھتے ہیں تو فرمایا

ہے اللہ اور اللہ کے نبی کا عشق، پر اس منزل تک پہنچ جانا تو پھر ساری چیزاں ہو جانیاں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں، پھر ساری چیزاں لبھی جانیاں، پھر کاپی ملنی، تختی ملنی، سب کچھ ملنا، پھر جگہ بھی وہ پھر برحال بہت کچھ مل جانا. برحال جی، چونکہ حضرت میاں صاحب نے کلام آتا، میاں صاحب فرمانے وہ عاشق نائے امید نہ ہو من، عاشق نائے

بھی لفظ استعمال ہوا نا یہ بھی اس میں بڑا موضوع کرتا ہے اس پر گل کر سکتا ٹائم سارے کو نہیں جی چونکہ اصل پھر اپنا پیغام سارا رہی گئے سی حضرت میاں صاحب نے اساں جی اتنے تک پہنچے سیاں کہ ہوں جی کیا ہوا کہ بیٹا جا شہزادہ سیف الملوک وہ جناب اپنے اس پر ہی بدل جمال نہیں محبت ہی بہت زیادہ دیوانہ ہو گیا سب کچھ ہوئی گیا پھر آخر اس کی خواب آئی اس کی ایڈریس لبا والد صاحب اس کی قید کر سٹیا سا یہ جہاں قید زندان آ اس بھی کٹیا تو علامہ صاحب کہ وہ کفس آ آشیانا سب کچھ ہوں یہ ساری چیزاں اس کی دسیاں میں شہزادے نہیں اس پر فوکس کر لو ایک اسے عاشق پر فوکس کر لو تو تم علامہ صاحب کی محبت کی ساری مرضاں اتنی سر بھی گیا سن صرف یہ پتا چونکہ نہیں پی تو علامہ صاحب جا جی انہیں یعنی اگر محبت میں دریا تو پھر یہ بھی گلا عاشق کی شاعر کی پھر یہ جی گل تھی شہزادے والی بالکل تھی پکی اس لگا کہ واقعی اسی طرح ہی اس کی تکلیفیں بھی ہیں طریقے بھی ہیں سب کچھ اندر یہ چیزاں ہی ہیں اور اس کی تکلیف ہی ہوئی ڈکڑ میں گیا اس کپڑے پھاڑ سٹے آخر ان کے آگے شہزادہ سفر پر روانہ ہو گیا ہوں اس کی والدہ صاحب اجازت چاہیے دی تھی والدہ صاحب جب مئو پی دو پتہ لگا یہ ان سارے کسی کمے جگہ نہیں یہ تم گڑبڑی کر سی اس بادشاہی نے قابل تو تھیا نہیں دیا تو ویسے جی بہرحال جی بات چکے انہیں دوسری سائڈ پہ چلی جاسی بہرحال اچھا انہیں سمجھ پرابلم یہ کسر انہوں نے اس لیول کی سمجھا نہیں تھا ایک یاد رکھا وے کہ جس لیول پر شہزادہ پہنچ گیا نا عاشق اس نے گل کی سمجھ نہیں سکے سمجھے اس لیول انہوں نے اپنے ایلے بنے ادھر سارے پیش کیتے نا سمجھا انہوں نے نہیں بجھنا اس لیول انہوں نے گل کیتا کہ سمجھا کہ یہ ساری طرف ایک قسم کا فارغ آ فارغ سے مراد ہی ساری نہیں سننا لہٰذا اس کی بھیجی شروع کر رہے سی اپنے آپ کی تکلیف دے سی لہٰذا شہزادہ جڑا ہوں شہزادہ جناب جڑا وہ جا رہا اپنے محبوب کی ملنے واسطے دوست باپ جڑے اس کی جناب جڑا وہ لڑنے لڑنے پے نہیں الوداع پے ہوں یہ جڑا الوداعی نقشہ ہے جی یقین کر سو یہ بھی بڑا دردناک ہونا جی یعنی اگر دیکھو اصل تو پردیس آنا جانا ایک سلسلہ لگا رہے سارے تو دوست باپ جڑے اتنا اتنے آئے ہوں یہ گل میں اور دن وہ نہ بنا بہرحال یہ کہ جتوں واپس جانے یا ادھر آنے ہاں جی اتنے نہ چلو پھر بھی سسٹم ہو رہا چلو بندہ اتوں ذرا خوشی نہ جانا ہونا لیکن باوجود ادا فیملی اتنے بھی ہاں ادھر جانے والے بشمار اتنے بھی ہاتھ ساتھ اڑے رہنے کوئی سو مشکل تنگیاں ہونی تم بھی ذرا بندہ وہ سمجھنا کہ میرا ادھر بھی ایک تعلق تو بنیا وا لیکن اتوں واپس آئی اتنے بھی فیملی خاندان آ ادھر واپس آئینا پھر جناب تم علیحدگی اختیار کرنے ہو بندے دور تک اچھنے اچھا یہ ساری چیزیں کون کہڑی چیز نے گھروں کھڑی تھی محبت ورنہ اتوں سے جانے یار ان واسطے انہیں کہ اصل کیا دینے کیا کنیا کیا سسٹم آ اگر انہوں ایک بھی بندہ نہ اچھا تو آ سکنے ماری سکنے انہوں کی کچھ نہیں پھر انہوں کی یہ بھی امید نہیں کہ تم اصل کیا ملنا تو پھر ہر طور ساڈے جو فقیر بندہ آیا انہوں نے بارے تو منہ نہیں پتا ہونا کہ یار یہ انہوں کو ہے کیا لفظی کیا کچھ بھی نہیں صرف ایک پیار محبت آ وہ ایک بندے رسم ہی لیکن بات یہ جی گل میں بانا چاہنا سا یہ بڑی دردناک ہونی ہوں شہزادہ صاحب جڑے انہوں کی بھی وہ گھر والے سارے الوداع کرنے پے تو ہوں آسے آسے وہ ایک منظر میاں صاحب پیش کیتا اور میں سمجھنا یہ منظر جڑا یہ بھی بڑا مشکل منظر آ اور یہ ایک آسان منظر نہیں اساں حالی تھوڑا جہا مطلب ہے مثلا ایک سفر پر جانے ہاں ہوں پتا دو ہفتے بعد مڑی کھڑے تو بڑی پریشانی بڑا سسٹم ہونا یعنی جہاں والدین کی یہ پتا ہوا کہ بیٹا میرا جلیا اس لیے اگر رستے کو پتا کدھر جلیا کدھر نہیں جی جب جو جب مجھے پتا نہیں خراب گل ہی نا جی کہ فلائن جی ایسے آپ ہی رستے پر آ جا ہوں یقین موقع مسنا کہ میں اس رستے پر ٹر سا یہ شہر پہنچ جاسا یہ تو یقین موقع مس کے لے کے جا رہا لیکن جب تم سفر سن سو تو بجھ سو تو سڑ جا جانا ہونا تو ادھی رہ مڑی چیا ہاں جی وہ شخص ہو پہ نہیں چھوڑو جی چھوڑو مطلب کیا ہو گیا بندے نال فوج آتی سی سارا کھانا ختم ہو گیا رہا کچھ نہیں کول یہ وہ ازر جی اصلی عاشق نے عاشق کی تو عام بندے فرق آ عاشق عام بندے فرق آ کہ عام بندہ چھوٹی چھوٹی ازر ازر شزر ازر خواہش کی وجہ سے ذرا خاموش ہوئی گئی نا جبکہ عاشق پیچھا نہیں ہٹ رہا بس گل ہی لہذا یہ عاشق بنن سگلا نہ ہی تو ویخ اپنا پروانے والی ہے کہ اس نے طریقہ کار تکو ہے جی تو جی جی اپنے آپ کی ساڑنا تو اتنے بالکل نیچے پیا ہونا مطلب ہے بہرحال ایک چونکہ پھر مضمون ہو رہا چونکہ گل اے سی بھائی ٹائم سائیکل نہیں ہونا
تو حضرت میر صاحب فرمانے کہ یہ جناب یہ ہوں حضرت میر صاحب بات یہ ہوں مکانی تھے وہ یہ سی کہ حضرت میر صاحب فرماندے وہ باپ بیٹے دا ڈیرا ہویا تے آ کے ندی کنارے میر وزیر عمرا شہزادے تے نالے آئے سارے تے روندے مل مل ودیا ہوندے تے سارے لوگ مصر دے چم زمین سر تر دے پیرے تے وڈے وڈے سر کر دے تے ساد نال وزیر ہویا سی سیف ملوک شہزادہ چائی رزق موار اٹھ چلے تے جیت وال رب ارادہ تے دولت لشکر مال خزانے تے سب اسباب

0: and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی ایس نائن ٹو وی ای غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 07867862585
2: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 Medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor. Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
3: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: For the latest updates, follow us on...
5: Link FM.
6: You're listening to Link FM.

پروگرام آپ سن رہے ہیں شوق لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم کی نشاط اور سمین بالکل صبح صبح ہمیشہ آپ سنتے ہیں قوالی اور مختلف کلام سنتے ہیں آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں اور آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. ابھی سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں یہ قوالی اور اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے اور پھر مزید بھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ.

تمام ہی کلام بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, اور آج کی یہ محفل, اور یہ محفل ہر روز ہوتی ہے ہماری, اور ہمارا اور آپ کا ساتھ دو گھنٹے ہوتا ہے. دو گھنٹے میں آپ کے لیے مختلف کلام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں, اور ابھی بھی پہلا کلام ابھی آپ نے سنا, اور آپ کو ایک اور کلام خوبصورت سناتے ہیں.

سما کی محفل میں یعنی قوالی کی محفل میں خواجہ صاحب کا نام نامی اس میں گرامی نہ لیا جائے تو تشنگی رہتی ہے، تو تشنگی پوری کرنے کے لیے کلام خواجہ کا نواز سماعت فرمائیں۔

بندہ کافی ریک اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جو نے ابھی جوائن کیا ان کو بتاتے چلے کہ یہ پروگرام ہے قوالی اسپیشل اور آپ کا اور میرا ساتھ ہوتا ہے روز. سوموار کو چھوڑ کے باقی دن ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے اور اس میں ہم آپ کے لیے مختلف قوالی پیش کرتے ہیں. اور اب بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں اور اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

اچھا میں اپنے والد صاحب جیسا تو خیر نہیں پڑھ سکتا, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اپنے والد صاحب کی اور چچا کی آواز بنانے کی. اگر آپ لوگوں کو لگے کہ میں تھوڑا بہت بھی کامیاب ہو گیا ہوں اپنے والد صاحب یا چچا کی آواز بنانے میں, تو آپ لوگوں کی داد میرا حوصلہ افزائی کرے گی. سماعت فرمائیں چچا کا اور والد صاحب کا اندازہ.

سامعین، خوبصورت قوالی آپ نے سنی اور مزید کلام بھی آپ کو سنائیں گے. اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 01142618181. ابھی کال نہ کیجیے گا کیونکہ ابھی تو ہمارا یہ پروگرام ریکارڈڈ ہے. اور اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو دن میں کبھی بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر دیں تو میرے پاس پہنچ جائے گا. اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 07939849339. یا پھر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور ای میل ہے info@linkfm.org. تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. قوالی شو ہے اور قوالی شو میں آپ کے لیے خوبصورت قوالی سنائی جا رہی ہیں. سنتے ہیں اگلی قوالی.

0: interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی ایس 92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 07867862585
2: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 Medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor. Typically Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
3: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: For the latest updates, follow us on Facebook.
5: Link FM.
6: You're listening to Link FM.
5: Your number one for news in Sheffield. Link FM. Sheffield's Link FM.

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
1: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
0: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں،
1: والحب ذو العصف والریحان،
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى اله وإطراته بعدد كل ملوم لك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وتوب اليه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حمد و ثنا اس مالک پروردگار کی جو اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تحلیق کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج الثاقلین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثاقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین و مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ و آلہ و صحابہ و سلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اطراتہ بعدد کل ملوم لک استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وتوب اليه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم سمنی زیف کار پروگرام روشنی لنک ایف ایم 96.7 سے لے کر آپ کا میزبان محمد ظفر اقبال حاضر خدمت ہے میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ کریم کا یہ احسان عظیم کہ وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے بے شمار ہماری خطاؤں بے شمار نافرمانیوں کے باوجود اس کا فضل حال فضل کرم ہر وقت انسان کو ڈانپے رہتا ہے لیکن دنیا کی لذتوں شیطان کے وسوسوں اور نفس کی خواہشات کے جب تابع ہو جاتا ہے انسان تو پھر اللہ کی ان رحمتوں برکتوں سے انسان بجائے کہ فائدہ اٹھائے اپنے آپ کو ایک ایسی دلدل میں پنسا لیتا ہے جس سے نکلنا اس کو مشکل نظر آتا ہے کیونکہ نظام کائنات یہ پوری دنیا کا جو نظام ہے اگر ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہر چیز ہمیں اللہ جل شانہ کی وحدانیت اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی تصدیق کرتی ہے لیکن صرف سوچنے اور غور و فکر کرنے کا مقام ہوتا ہے جب اللہ جل شانہ کسی انسان کو غور و فکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو پھر اللہ کریم اس بندے کے دل میں اپنا رجا اپنا خوف بھی عطا فرما دیتا ہے اور اس کے دل میں اپنی وحدانیت کا جو ایک بہت بڑا نور ہوتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ جل شانہ کی وحدانیت اس کے مال کے کل ہونا اس کے سمیع اور بصیر ہونا یوم آخرت کا مالک وہی ہے۔ ان تمام چیزوں پر انسان غور و فکر کرتا ہے اور پھر اس چیز پر غور و فکر کرتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا میرا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب اس مقصد پر غور کرتا ہے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد تو ہے، تو یہ سب سے بڑا اس کا ایک غور و فکر کا پہلو ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں آنے کی جو تخلیق کرنے کی وجہ ہے اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ ایک عالم نے ایک بڑھیا سے پوچھا کہ بڑھیا، آپ جو چرخہ کات رہی ہو وہ لکڑی کا، اکثر ہمارے بزرگوں نے وہ دیکھا ہوگا جس پہ کاتتی ہیں عورتیں بیٹھ کے، تو فرمایا کہ بڑھیا ساری عمر آپ نے چرخہ کاتنے میں اپنی عمر گزار دی، اپنے خدا اپنے اللہ جل شانہ کو بھی پہچاننے کی کوشش کی کہ نہیں؟ تو بڑھیا نے بڑا سادہ سا جواب دیا، بیٹا میں نے سب چیزیں اسی چرخے کے اندر دیکھی ہیں۔ تو وہ عالم دین فرمانے لگے، بڑھیا جو آپ بات کہہ رہی ہیں یہ بڑی حیرت انگیز ہے کہ آپ نے سب چیزیں اسی چرخے میں دیکھی ہیں۔ تو بڑھیا نے جواب دیا، جی، کہ ہر گھڑی، ہر رات اور دن کے اندر اگر میں غور و فکر کرتی ہوں تو مجھے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا سبق ملتا ہے، دن اور رات کی آنے اور جانے میں اور ہر گھڑی اور ساعت میں مجھے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا جو علم ہوتا ہے تو وہ مجھے اس چرخے سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں یہ ضرور میں آپ کو دلیل دیتی ہوں۔ تو عالم دین نے فرمایا کہ کیسے؟ تو پہلی دلیل کہنے لگی کہ میرا چرخہ جب میں اس کو چلاتی ہوں تو یہ برابر چلتا رہتا ہے، اور جب میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں تو یہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو عرض کرنے لگی کہ جب اس چھوٹے سے چرخے کو چلانے کے لیے، اس کاٹ کے اس لکڑی کے چرخے کو چلانے کے لیے کسی کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے کہ ہر وقت اس کو کوئی گھماتا رہے، اس کی حرکات و سکنات کو تبدیل کرتا رہے، تو ضرور کوئی نہ کوئی اس چرخے کے ساتھ منسلک رہتا ہے۔ تو میں جب جس چرخے کو چلاتی ہوں تو یہ میری مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا ہے، معمولی سا، تو زمین و آسمان، چاند سورج کے ڈھلنے، دن اور رات کے آنے، بارش برسانے، سبزہ اور گل کو اگانے، یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، سمندروں کا بہنا، دریاؤں کا چلنا، یہ سارے کا سارا نظام بھی تو ایک ہستی ضرور ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب کچھ اپنے آپ چل رہا ہو؟ تو اس کی سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے۔ تو اس چرخے سے مجھے یہ علم ملتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، جو کبھی بھی اس کو، اس نظام کو ٹھہرنے، صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، دن اور رات اور سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا اور ان کا غروب ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر وقت اس نظام کو چلانے والا وحدہ لا شریک ہے، تو گویا یہ سارا کچھ مجھے اسی چرخے کی بدولت ملتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر میرا یقین جو اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم زمین و آسمان پر غور و فکر کرتے ہیں تو جان لے یہ کہ ہر گھڑی اس کو کوئی چلانے والا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، جس کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ عالم دین نے فرمایا کہ کیا آپ بتا سکتے ہو کہ زمین اور آسمان کو چلانے والا ایک ہے یا دو ہیں؟ تو بڑھیا نے مسکرا کے کہا کہ اس کی دلیل بھی میرا چرخہ ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہنے کے لیے کہ اس کی دلیل کیسے دے سکتی ہیں کہ یہ بھی میرا چرخہ ہے؟ تو عرض کرنے لگی جب میں اپنی مرضی کے ساتھ اس کو چرخے چلاتی ہوں تو وہ جس طرف میں چلانا چاہتی ہوں اس طرح چلنا شروع کر دیتا ہے، اور برابر وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی اور میری مدد کرے گا تو یا تو وہ میری مرضی کے مطابق چلائے گا تو اس کی رفتار تیز ہو جائے گی، اور اگر وہ میری مرضی کے مطابق نہیں چلائے گا تو یقیناً اس کے نتیجے میں یا تو چرخہ ٹھہر جائے گا یا اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی وحدہ لا شریک ایک ہی ہستی ہے، کیونکہ اگر دو ہستیاں ہوتی تو ایک کہتا ہے اس دن کو اس وقت نکلنا ہے، چاند کو اس وقت نکلنا ہے، سورج کو اس وقت نکلنا ہے، تو دوسرا کہتا کہ یہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہو۔ تو گویا کہ یہ میرا چرخہ جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے کے لیے اگر وحدہ لا شریک ایک ہستی کی ضرورت پڑتی ہے تو وحدہ لا شریک بھی ایک ہی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر دو ہوں تو یہ نظام کائنات چل سکے، کیونکہ یا تو اس کے نظام میں خرابی پیدا ہو جائے گی، یا ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا، یا اس کی رفتار میں کمی و بیشی ہو جائے گی۔ تو دنیا کی ہر چیز اپنے خالق کے وجود اور اس کی یکدائی پر ہمیں ایک سبق دیتی ہے، اور یہ سبق کن کے لیے ہے؟ جو عقل سلیم رکھتے ہوں، جو صحیح ادراک رکھتے ہوں، اللہ جل شانہ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوں، اور پھر اس پہچان کے ساتھ ساتھ وحدہ لا شریک کی تمام تر تعلیمات کو اپنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور ان پر عمل کر کے اپنی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جب تک انسان اس وحدہ لا شریک پر یقین کامل کے ساتھ کوئی عمل کرے تو پھر اس میں عمل میں بھی برکت ہوتی ہے، اور انسان کے دل میں جب یہ راسخ ہو جاتا ہے کہ تمام کی تمام نظام کائنات کو چلانے کے لیے ایک ہی ہستی موجود ہے، تو پھر اللہ جل شانہ کے فرمان پر چلنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم ایک چیز پر غور و فکر کریں، اللہ کے نکاری تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، یوم آخرت کے نکاری بہت سارے ہیں، اللہ کے انبیاء کرام کے اور اللہ کے نیک بندوں کے، اس کی کتابوں کے تو انکار کرنے والے بہت سارے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو ہر ایک کو مانتا ہے چاہے وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کہ موت اٹل ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے اور اس نے آنا ہی آنا ہے، اس نے اپنے مقررہ وقت پر آنا ہے اور وہ ہو کے رہے گی۔ تو اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کے دل میں یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا کا نظام تو بڑا عارضی سا ہے، یا ہمارا قیام بڑا ہی مختصر سا ہے، اور اس مختصر سے قیام میں ہمیں اتنا ہی کرنا ہے جتنا ہمارا کہیں پہ قیام, ہم سفر پہ جاتے ہیں تو مسافر اپنے اس سفر کے لحاظ سے ہی اپنے ساز و سامان کا بندوبست کرتا ہے, اپنی تمام لوازمات کا اسی حساب سے بندوبست کرتا ہے. اگر ایک ہفتے کے لیے جانا ہوتا ہے تو ایک ہفتے کے لیے, اگر ایک مہینہ تو ایک مہینہ, اگر سال ہے تو اس کے سال. لیکن دنیا کی زندگی تو انتہائی ناپائیدار ہے. تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں یہ بات مکمل طور پر اثر کر لیتی ہے اللہ کے فرمان کے مطابق کہ دنیا تو متاع قلیل ہے, بہت سی اس کی بہت ہی قدر قیمت بہت ہی کم ہے, تو پھر وہ انسان کیا کرتا ہے کہ ہر اپنا قدم جو ہوتا ہے وہ اس طرح اٹھاتا ہے جس طرح اللہ کی رضا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول ہوتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آداؤں کے مطابق اپنا ہر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں کمی بیشی بصیرت انسان بصیرت بشر تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ کما حق ہو اپنی استطاعت کے مطابق, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے مطابق اس کو, اس نظام کو, اس تھوڑے سے وقت کو کس طرح سے مینج کرتا ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہوتی ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ جل شان ہو اپنے بندوں کے لیے کیا کرتا ہے کہ اس مختصر سے وقت کے لیے, اس مختصر سے عرصے میں جو انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی اس مختصر زندگی کو, مختصر سے قیام کو اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے, تو پھر اللہ جل شان ہو ان کو اس دائمی زندگی میں وہ مسرتیں, وہ رہنائیاں, وہ سکون عطا فرما دیتا ہے جو اس آزمائش والی گھڑیوں میں. دنیا کی ایک ایک پل کو دیکھ لیں, کہیں پہ دکھ ہے, تکلیف ہے, کہیں پہ بیماری ہے, الغرض بہت ساری چیزیں ہیں ایک انسان کے پاس, دنیا کے ساروں سازے سارو ساری کیا کہتے ہیں اس کے پاس میسر ہوں سہولتیں, ہر طرح کا اس کو دنیاوی لحاظ سے ہر طرح کا اس کے پاس نظام موجود ہو زندگی کو آسان بنانے کا, لیکن دو چیزیں تو جو ہیں وہ ان سے تو اس کا چھٹکارا کبھی بھی نہیں ہو سکتا, ایک بڑھاپا اور پھر آگے موت. تو گویا کہ یہ دونوں چیزیں تو اس پہ لازم آ کے رہیں گی, اگر زندہ ہے تو پھر بڑھاپا آئے گا, بڑھاپے کے بعد ایک موت کا سین بورڈ جو آگے لگا ہوا ہے تو وہ تو آنا ہی آنا ہے. تو گویا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے, اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو, اس مختصر سی زندگی میں اگر تم میرے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر لو گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے لیے جنت, اور پھر وہاں پہ جو جنت کی باغات ہیں اور ان باغات میں کیا کیا ہوں گے, اس کے اللہ جل شانہ قرآن مجید میں بے شمار جگہ پہ انسان کو اس طرف رغبت دلاتا ہے. اور پھر اللہ جل شانہ یہ بھی فرماتا ہے ماغرہ بربک الکریم, اے میرے بندے تمہیں مجھ سے کس چیز نے غافل کر لیا, اپنے رب سے کس چیز نے غافل کر لیا ہوتا ہے. تو اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ بڑا سوچو بچار کا مقام ہوتا ہے جب اللہ بندے سے یہ گلہ کر رہا ہے کہ اے میرے بندے تم غور و فکر تو کرو, کس پہ, اپنے وجود پہ کر لو, میری دی ہوئی اس نعمت پہ غور و فکر کر لو, اپنی آنکھ پہ غور و فکر کر لو, اپنی زبان کے ذائقے پہ غور و فکر کر لو, سونگنے کی حس پہ غور و فکر کر لو, اپنی آنکھ کو جپنے کی پلکوں پہ غور کر لو. اگر انسان, یہ مختصر سی چیزیں ہیں لیکن جب غور کرتا ہے, جب یہ نعمتیں, ان میں سے کوئی چھوٹی سی نعمت بھی انسان سے چھوٹ جاتی ہے, روٹھ جاتی ہے, تو پھر اس کی قدر و قیمت انسان کو پتہ چلتا ہے. تو گویا اللہ جل شانہ کی ذات پہ کامل یقین جو ہوتا ہے وہ انسان کو ان تمام تر جو تکلیفیں دنیا میں انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہیں, جو آزمائشیں انسان پہ آتی ہیں, اس کے نتیجے میں اللہ کریم اپنے بندوں کے لیے بہت ساری سعادتیں, بہت ساری رحمتیں عطا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں کیا کرتا ہے کہ بیماری کا سامنا کرتا ہے, بہت سارے دکھ اور تکلیف کا سامنا کرتا ہے, تو وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اس بیماری اس دکھ اور تکلیف کے بدلے میں، اور اس کے درجات کی آخرت میں بلندی کا بھی وہ یہ مقام چیزیں بنتی ہیں۔ بعض اوقات انسان ان آزمائشوں میں اگر صبر کا ہاتھ صبر کا دامن جو ہم ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے تو ناشکری کا پہلو نظر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ ہر وقت جس حالت میں بھی رہے اس کا شکر ادا کرتا رہے۔ اس لیے نعمتوں کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب انسان شکر کی تفیق سے شکر کی نعمت سے آری ہو جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ جب تک میرا بندہ میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتا ہے اور میں اس کیا کرتا ہوں، اس کے بدلے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں شکر والی زبان عطا فرمائے، فکر والا دل عطا فرمائے، اپنی یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرمائے۔ اور یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں، ہمیں دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے بھی ہماری مدد کرتی ہیں کہ ہم زبان سے ایسا کوئی لفظ ایسی کوئی چیز نہ نکلے جس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف ہو، ایسے الفاظ نہ نکلیں جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے گرفت کا باعث بن جائیں۔ اور پھر انسان جو ہوتا ہے جب اس طرح غور و فکر کرتا ہے کہ اس کی زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ کے ساتھ کسی کو اذیت نہ پہنچے، تو یہ انسان کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے اللہ جل شانہ کہ ہاں اپنے مقامات کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں غور و فکر کرتے ہیں، آج کے دور کا ایک بڑا جو فتنہ نظر آتا ہے وہ کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ غیبت میں پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام عرض کر چکا، اہل علم سے بھی ہم سنتے رہتے ہیں، غیبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر، لیکن ہم اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو بھی منع کریں اور اس سے بھی درخواست کریں کہ اگر کوئی ایسی بات ہے کسی کی اصلاح کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آسن و اچھے طریقے اچھے الفاظ میں، تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو اور اس کو اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور ہمارے لیے وہ باعث رحمت بن جائے، نہ کہ ایسے انداز میں کریں تاکہ اس کی عزت کو ہم پامال کر رہے ہوں لوگوں کے سامنے۔ وقتی طور تو پڑھتے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں کی اس طرح تذلیل کر دی، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی بندہ مومن کو اس طرح ذلیل و خوار کرتا ہے تو اللہ کریم اس بندے کو ایسی جگہ پہ ذلالت کرتا ہے اس میں اس کی عزت میں کہ جہاں پہ وہ سوچ و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول بھی کرنا ہے اور اس سے ادا کرتے الفاظ پہ بھی غور و فکر کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو بولنے سے پہلے سوچتا ہے، الفاظ کو ادا کرنے سے پہلے سوچتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتا ہوں۔
1: Listening to Link FM 96.7.
2: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
3: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. اگر آپ کو ریسٹورنٹ، ٹیک اوے، دکانوں اور تمام کمرشل فریج، فریزر، کولڈ روم اور ایئر کنڈیشن کی سروس اور ریپیرنگ کی ضرورت ہے تو آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشن کی تجربہ کار ٹیم आपके लिए हाजिर है। आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
4: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है, ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
5: Advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
6: Sheffield's very own community radio station.
7: Link FM.
8: My name is Shireen.
9: My name is Abed Rahman.
10: My name is Sai Mudashir.
11: This is Rahul.
6: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
7: Link FM.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اطراتہ بعدد کل ملوم لک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم و توب علی، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ تو سامنے ضیف کر، ہم وقفے سے پہلے اس بات پہ غور و فکر کر رہے تھے کہ جب تک انسان اللہ جل شانہ کے ساتھ، دل کی اتھا گرائیوں کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، تو بہت سارے ایسے اعمال جو ہوتے ہیں، ایک تو کرنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے عمل سے بچنے کی توفیق اللہ عطا فرما دیتا ہے جن سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو سکتی ہے۔ تو وہ یقین کامل کیا ہوتا ہے کہ انسان نے اس مادی دنیا میں بڑا مختصر سا قیام کرنا ہے، اور یقیناً مختصر سے قیام کے لیے مختصر سا ہی ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، الغرض کہ آج کے دور میں بھی اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں فی الوقت بھی، تو ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس دنیا کا مال و متاع انتہا کا زیادہ ہوتا ہے، ہر چیز ان کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اجل کا سامنا کرتے ہیں، موت کا سامنا کرتے ہیں۔ ہم اپنے بہت سارے عزیز و اقارب کو دیکھتے ہیں جو دنیاوی لحاظ سے ہمیں بڑے آسودہ نظر آتے ہیں، لیکن ایک وقت میں وہ بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، جب یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے تو پھر اس کے باوجود بھی دنیا کی لذت کے پیچھے بھاگنا اور دنیا کو اس حد تک حاصل کرنے کی کوشش کرنا کہ آخرت انسان کو بھول جائے، تو یہ ہی بہت ہی خسارے کا، بہت ہی نقصان کا ایک سودا ہے، جسے اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ہمیں بے شمار جگہوں پہ اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ دنیا کے نظام کو بھی چلائے، کس طرح جیسے اللہ جل شانہ نے ہمیں اس دنیا کے نظام کو، دنیا کی معاملات کو چلانے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو پھر یقیناً اس میں بھی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں بھی رختیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ دل کا سکون آپ کو میسر ہو تو کیا کرو، اپنی خواہشات کو لمیٹڈ کر لو، اپنی چاہتوں کو لمیٹڈ کر لو۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں ہماری ضروریات تو بہت کم ہیں، ضروریات تو بہت ہی قلیل ہیں، لیکن ہماری حرص جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی، اس کی لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ وہ حرص کے پیچھے اور لالچ کے پیچھے انسان تمام تر اپنی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہ قیمتی وقت جو اللہ کریم نے بندے کو عطا فرمایا زندگی کی شکل میں، اس کو اس چاہت میں، دنیا کی چاہت میں، لذت میں وہ انسان حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، لیکن وہ بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے اور یہ قیمتی وقت بھی انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک شخص بھی جو ان کے ساتھ سفر کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج۔ تو وہ شخص جو آپ کے ساتھ سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے پاس دو روٹیاں ہوتی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک روٹی ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آؤ ہم دونوں مل کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ اب وہ شخص دیکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو صرف ایک روٹی ہے اور میرے پاس تو دو روٹیاں ہیں، تو وہ اس پہ تھوڑا پچھتاتا ہے کہ میں نے تو ان کو اپنا شریک بنا لیا، وعدہ کر لیا، لیکن ان کے پاس تو ایک روٹی ہے۔ جب وہ کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ ایک روٹی نکال کر رکھ لیتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس تو دو روٹیاں تھیں، ایک کہاں گئی؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، میرے پاس تو
एक ही रोटी

اندھے کو آنکھیں عطا کر دیں، سچ سچ بتاؤ کہ دوسری روٹی کہاں پہ ہے؟ تو وہ بولتا ہے کہ مجھے اسے اللہ کی قسم ہے، میرے پاس تو ایک ہی روٹی تھی۔ تو آپ آگے بڑھ سفر جاری رکھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ایک ہرن جو ہے وہ سامنے سے آتا ہے۔ آپ اس ہرن کو بلاتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ نے اسے ذبح کیا، ذبح کر کے اس کو بھونا اور اس کو اس ساتھی کو بھی پیش کیا اور خود بھی کھایا، اور پھر اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے قم بإذن اللہ فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تم زندہ ہو جاؤ، تو پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس ذات کی، اس اللہ کی قسم جس نے ہمیں یہ ہرن کھلایا بھی اور پھر ہمیں اسے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی اپنے فضل سے، تو سچ بتاؤ کہ وہ دوسری روٹی تم نے کہاں رکھی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم میرے پاس تو دوسری روٹی تھی ہی نہیں۔ تو آپ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو ایک قصبے میں آپ قیام فرماتے ہیں، تو وہ شخص دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس تو اللہ کریم نے ایک آسا عطا فرمایا، اس آسے کو آپ جس شخص کو لگاتے ہیں اسے آپ مردہ زندہ ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کا آسا اٹھاتا ہے اور قصبے میں دیہات میں چلا جاتا ہے، اعلان کر دیتا ہے کہ جس نے مردے کو زندہ کرانا وہ میرے پاس آ جائے۔ تو ان کا ایک جو امیر تھا وہ قبیلے کا، وہ بڑا بیمار تھا، تو وہ اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کر دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا، وہ پہلے کہتا ہے میں اس کو اس آسے کے ساتھ ماروں گا پھر اس کو وہ زندہ کروں گا، کہ وہ کمالات، وہ معجزات جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے رات کے دیکھ لیے ہوتے تھے اس آسے کی وجہ سے۔ وہ تو آسے کی وجہ سے دیکھ رہا ہوتا لیکن یہ تو عطا اللہ کی تھی۔ تو وہ اس آسے کے ساتھ، اس لکڑی کے ساتھ اس کو مارتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ اب وہ اس کو لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ زندہ ہو جائے، وہ تو زندہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اب لوگ اس کو پکڑ کر سولی پر چڑھانے لگتے ہیں، تو ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کیا ماجرا کیا، وہ سارا بتاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، میں تمہارے حاکم کو، تمہارے امیر کو میں زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو آپ کو اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کو لے کر چلتے ہیں، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا بھائی، تمہیں اللہ کی قسم یہ سارا معجزہ تم نے دیکھا، جس ذات نے یہ مجھے طاقت عطا فرمائی، کہ وہ دوسری روٹی تم نے کہاں رکھی ہے؟ تو پھر وہ اس کا وہی جواب ہوتا ہے کہ حضرت میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میرے پاس تو ایک ہی تھی۔ لازل کیاس، آپ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو آگے تین سونے کی اینٹیں پڑی ہوتی ہیں۔ یہ وہاں پہ غور و فکر کا مقام ذرا، کہ تین سونے کی اینٹیں پڑی ہوتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک سونے کی اینٹ تیری ہے، ایک سونے کی اینٹ میری ہے، اور تیسری جو ہے اس شخص کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب یہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم یہ تیسری روٹی جس نے کھائی یہ اسی کو جانا چاہیے۔ تو آپ نے جب یہ تینوں اینٹوں کو اس طرح تقسیم کر دیا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت بات یہ ہے کہ وہ تیسری روٹی تو میں نے کھائی تھی۔ آپ کہتے ہیں اچھا، یہ لو، یہ تیسری اینٹ، یہ بھی سونے کی آپ رکھ لو۔ تو راستے میں وہ جب اس کو آپ دے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب تیرا اور میرا سفر جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، تم اپنے راستے پہ اور میں اپنے راستے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین اس کو اپنے اندر تنس لیتی ہے اور وہ اپنے اصلی مقام کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اس میں اگر ہم تھوڑا سا فکر کریں کہ دنیا پرست بہت چھوٹا انسان ہوتا ہے، دنیا کی محبت انسان کو بہت چھوٹا کر دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے انسان کو ورا کر دیتی ہے، اوپر کر دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ غفلت

0: انسان کو بہت بڑے نقصان کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اس قصے میں ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی ایک چیز، اگر ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ انسان جھوٹ اور تمے اور لالچ کی غرض سے بہت سارے ایسے کام کرتا ہے کہ جو وقتی طور پر تو سمجھتا کہ میں نے دوسروں کو نیچا دکھا دیا، دوسروں کو میں نے ان کے پر فتح حاصل کر لی، دوسروں کو ان کو میں نے زیر کر لیا، اور اپنا جو ظاہری دبدبا تھا یا طاقت تھی یا جو بھی اس کے پاس اثر رسوخ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا مقام حاصل کر لیا، میں بڑا کامیاب ہوں۔ لیکن وہ دراصل کامیاب نہیں ہوتا، حقیقت میں اس کی وہ یہ کامیابی نہیں ہوتی، اس کی یہ ناعاقبت اندیشی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، اور نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے اسی غفلت کے چکر میں رہتے رہتے جو قیمتی وقت جو اللہ جل شانہ کی طرف سے انسان کے لیے اتنا قیمتی وقت ہے کہ اگر یہ دنیا کیونکہ دارالعمل ہے، یا جو کچھ ہم کریں گے وہ آخرت میں اس کی صلہ پائیں گے، دارالجزا تو آخرت ہے نا، یہ تو دارالعمل ہے۔ اس لیے یہ بھی غور و فکر کا مقام ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ میرے پاس ابھی وقت ہے، جی جوان ہے، جی یہ ہے تو وہ ہے، معاملات میں کر لوں، پھر وقت ہے کہ میں نمازیں پڑھ لوں، پھر وقت ہے کہ میں ذکر کر لوں، تو یہ اس کی غفلت ہوتی ہے، اس کی نا اندیشی ہوتی ہے۔ اگر وہ دور اندیش ہو، اگر وہ اپنی عاقبت پر غور و فکر کرنے والا ہو، تو جو لمحہ ملتا ہے، جو انسان اس سے ہی فائدہ اٹھاتا ہے، دیکھیں کل جو گزر چکا ہے اب تو آئے گا نہیں، جو آنے والا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، کیا ہے جو اس وقت موجود ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو عقل مند دانشمند لوگ کیا کرتے ہیں، جو وقت میسر ہوتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے فائدہ، کیونکہ جو گزر چکا ہے اس سے وہ سبق سیکھ لے، جو آنے والا اب اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو کر سکے، نہ جانے اس میں کیا ہو، وقت میسر ہو نہ ہو، جو اللہ کریم نے ہمیں دے دیا اس پہ شکر کرے، اور انسان اپنی عاقبت کی بہتری کے لیے وہ عمل کرے جس سے اللہ جل شانہ کی رضا حاصل ہو۔ اکثر اوقات ہم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان کے پاس بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا، کیا کرتا ہے، کوئی دوسروں کے پاس جو نعمت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر حسد کی آگ یا بغض کی آگ یا اور ایسے معاملات کرتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوتی ہیں ان پہ اس پر غور و فکر نہیں ہوتا، دوسروں کی جو نعمتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں ان میں حسد پیدا کرنا، ان کے بارے میں غلط رائے اختیار کرنا، اپنے دل میں غلط قسم کا خیالات پیدا کرنا، یہ کون سی عمل ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے انسان کو اللہ کی یاد سے دور لے کے جاتے ہیں، غفلت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ماسوائے بربادی اور تباہی کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قصے میں ہمیں یہ نظر چیز آتی ہے کہ نمبر ایک تو انسان کو لالچ سے پرہیز کرنا چاہیے، اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے، ویسے بھی اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اپنا اگر آپ کو آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو دوسروں کو اگر آپ کو وہ زائد ہے تو دوسروں کی بھلائی کے لیے اس کو عطا کریں، ان کو دیں، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو اثار کہتے ہیں، قربانی کہتے ہیں۔ تو یہ اثار اور قربانی کا جب انسان کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر نفاق اور جو دل میں بغض ہوتا ہے، جو کینہ ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہ رواداری آ جاتی ہے، وہاں پہ برداشت آ جاتی ہے، وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کا ایک سلیقہ آ جاتا ہے، اور انسان کے اندر صبر کا ایک پیمانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر حرص اور تمے کی لالچ کا یہ عنصر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسے ایسے گھنونے کام کرتا ہے، ایسی ایسی گھنونی حرکتیں کرتا ہے جس کو انسانیت دیکھ کر شرماتی ہے۔ भाई भाई के साथ, बाप बेटे के साथ, बेटा बाप के साथ, बेटी माँ के साथ, वो लालच के तौर पर, ये खूनी जो रिश्ते होते हैं, जो रहम वाले रिश्ते होते हैं, वो इस हद तक गिर जाते हैं कि इंसानियत देखकर उनको काम जाती है। कब? जब उनके अंदर ये खबासत पैदा हो जाती है, ये हिरस और तमे और लालच का अंसर पैदा हो जाता है। लेकिन इसको एक ही चीज़ ख़त्म करती है, वो अल्लाह जल्ला शानहू का खौफ होता है, उसका रजा होता है, उसकी मोहब्बत होती है। जब इंसान के दिल में ये रास कर जाती हैं, इंसान के दिल में ये पुख्तगी के साथ पैदा हो जाती हैं, तो फिर इंसान ना तो किसी का हसद करता है, ना वो किसी के चीज़ को देख के किसी ऐसी हसरत में ला होता है को जो उसको दुख देने वाली होती है, बल्कि वो दुआ देता है कि अल्लाह ताला इसकी नेमत में इजाफा फरमा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात फरमाई, जब किसी को नेमत दो देखो तो उसके लिए दुआ करो और अपने लिए इस्तगफार करो, अल्लाह करीम जो तू मुझे नेमत अता फरमाई है, अल्लाह करीम इस पर इस्तकामत अता फरमा, मुझे इस नेमत पर शुक्र करने वाला अपना बंदा बना ले। तो शुक्र की ये जो आदत होती है, जब इंसान के अंदर ये पैदा हो जाती है, तो यहाँ कहते हैं ना कि नफाक और जो बुगज होता है, ये जब दिल से निकल जाता है ना, तो वहाँ पकीज़गी आ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती कि एक दिल में नफाक भी हो, कदूरत भी हो, बुगज भी हो, और फिर बंदा कहे जी मैं दूसरों के साथ भाईचारा भी कर रहा हूँ, मखलूक खुदा की खिदमत के लिए मेरे दिल में अंदर जज्बा है। तो ये दोनों चीज़ें तो इकट्ठी हो नहीं सकती ना, इनका तो नामुमकिन है ना। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अकली तौर पर भी देख सकते हैं, अमली तौर पर भी देख सकते हैं। अमली तौर पर हम देखते हैं कि जब ये चीज़ें दिल से निकल जाती हैं, तो इंसान क्या होता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। अल्लाह के वली क्या होते हैं, वो मखलूक की खिदमत करते हैं। नमाज तो इंसान सब पढ़ते हैं, लेकिन जब इंसान नमाज इस नीयत से पढ़ता है कि मेरा रब राजी हो जाए, अल्लाह के एक वली थे, जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो इस मावियत के साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते, उन्होंने गिरदो पेश की कोई पता ना चलता। तो एक दफ़ा उनको किसी मुझी जानवर ने काट लिया, जब नमाज से फारग होते हैं तो अहबाब ने कहा कि आपके तो कपड़े खून आलूदा है, आपको नहीं पता चला कि आपको किसी जानवर ने काट लिया? तो आपने फरमाया कि जब अल्लाह जल्ला शानहू की वहदानियत का, उसकी ज़ात का इंसान के अंदर अदराक होता है, उसके सामने जन्नत एक तरफ हो, एक तरफ दोजक हो, और पांव के नीचे पुल सरात हो, और मलकुल मौत उसके पीछे खड़ा हो, तो फिर उसको कोई चीज़ याद रह जाती है दुनिया की। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात कि मलकुल मौत पीछे खड़ा हो, यानी कि वक़्त के साथ साथ मौत तो आनी है ना, वो पीछे पीछे आ रहा है। तो फरमाने लगे कि एक तरफ दोजक हो और पाँव के नीचे पुल सरात हो, तो ये तमाम जब चीज़ें सामने हों तो फिर इंसान को क्या याद रह जाता है कि उसको कौन, उस वक़्त जब वो अल्लाह के साथ हम कलाम हो। क्यों? जब इंसान नमाज पढ़ता है तो फरमाते हैं कि ये अल्लाह के साथ इंसान हम कलाम होता है, और जब वो कुरान पढ़ता है तो अल्लाह अपने बंदे के साथ हम कलाम होते हैं। तो ये कैफियत तब पैदा हो सकती हैं जब दिल की कैफियत बदलती हैं, दिल के अंदर नूरानियत आ जाती है, दिल के अंदर से हसद और कीने की ये बू ख़त्म हो जाती है। दुनिया की चाहत और अल्लाह की चाहत दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। दुनिया की चाहत और अल्लाह की मोहब्बत, ये दोनों एक जगह पे इकट्ठी नहीं हो सकती। हाँ, अल्लाह ने जैसे कहा वैसे दुनिया चलाए, अल्लाह का हुक्म है, उस तरह से चलाने से अल्लाह की रज़ा भी हासिल होगी और दुनिया में के अंदर भी राहत मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती से हम उस तरफ तो सोचने के लिए तैयार नहीं होते, हम अपनी कम अकली की वजह से दुनिया को अपने निज़ाम, अपने तरीके के मुताबिक हासिल करने, उसको चलाने की जद्दोजहद में ये कीमती वक़्त, जो कीमती लम्हात होते हैं, उनको गवा देते हैं। नतीजतन आख उखर भी ज़िंदगी जो है वो भी जाती रहती है, और दुनिया का जो इज़्ज़त और झूठा वक़ार होता है وہ بھی خاک میں مل جاتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم وہ مجالس جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دل کی پاکیزگی کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے, نیک اور پاکیزہ لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے ملتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نا کہ جو 20 لاکھ بری صحبتیں ہوتی ہیں نا, مجالس ہوتی ہیں, ان سے بہتر ایک مجلس اللہ والوں کی, ذکر والوں کی جو محفل ہوتی ہے وہ اس کا کفارہ بن جاتی ہے. کیسے کہ انسان جب کسی نیک محفل میں بیٹھتا ہے, اللہ والوں میں اہل علم کے پاس بیٹھتا ہے, علماء کرام کے پاس بیٹھتا ہے, اہل دین کے پاس بیٹھتا ہے, نیک و صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے, تو اس صحبت کی وجہ سے اللہ کریم اس کے وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو اس نے بری مجالس میں, بری محفلوں میں سیکھا ہوتا ہے. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے, کب؟ جب انسان اس چیز کی طرف غور و فکر کرتا ہے اور پھر غور و فکر کے ساتھ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو اس انداز سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے جس میں اسے اللہ والوں کی صحبت حاصل ہو جائے, نیک اہل علم کی صحبت حاصل ہو جائے, جو ہمیں کوئی دین کی بات بتلا سکتے ہیں, جو ہمیں دین کا راستہ بتلا سکتے ہیں. کیونکہ انسان تو ہر وقت سیکھتا رہتا ہے, اگر سیکھنے کی اس کے اندر تمنا ہو تو. دین تو ہے یہ نا, لاز سے لے کے ماں تک, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرتا رہتا ہے. آج ہم نے اس بات کو چھوڑ دیا اور دنیا کی تمام قوموں سے ہم آج تنزلی کا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, شکار ہو چکے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اللہ کریم قرآن و سنت پر عمل کرنے اور ہمیں اپنا وہ کھویا ہوا میراث حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو علم اور عمل کی شکل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا, جو کچھ آپ نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے ساتھ ہمیں اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما دے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گیا, اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ایسی کوئی بات جو اس کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمعہ کا دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre

0: سمیع کرام ابھی آپ سماعت فرمائیں گے سورہ الکہف, اور اس کے بعد درس ہوگا جمال القرآن, جو کہ پیش کریں گے شیخ اعظم مجاہد.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی. اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر. ری ٹیسٹ بالکل فری. اے اے ایم او ٹی ایس 92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں. کانٹیکٹ نمبر 07867862585.
2: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 Medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor. Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
3: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: For the latest on facebook.com/...
5: FM 96.72 پورے 9 بجے تک ادھا گھنٹہ تو چلا گیا. دیکھ لو جدو اکٹھے ہو کے بہتے ہاں تو سمے کا پتا ہی نہیں چلتا کدا چلا جاتا ہے. جی ہاں سرندر جی تھی سا ساتھ دے رہے ہو, بہت بہت شکریہ. اگلا ہے کمل جیت جی نے. چلو سنتے ہیں کی کہتے ہیں.

0: creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی ایس 92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 07867862585
2: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 Medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor. Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
3: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: For the latest updates, follow us on
5: Link FM.
6: You are listening to Link FM.
7: Yeah, whoa, whoa, whoa, whoa. That night, yeah.

اسلام علیکم جی, میں تہاڈا افتخار ٹھاکر پہ بولنا, تو تسی سننے ہو پہ لنک ایف ایم 96.7. بہت مزہ ہے سینے.